švenčia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdėlėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai paikomis didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėjas dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir

0: Vendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukes, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimąsi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimąsi, todėl spanguolės efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymąsi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepuolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK.
3: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Apatija.
6: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia per didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorius kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienę 75-ą veiklos sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminės sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žiupsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žiupsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK.
3: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
8: Čia?
10: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
11: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
12: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio laida studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Šiandien man džiugu kalbinti man asmeniškai pažįstamą ir labai mielą žmogų. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar gali būti, kad tikroji vaistinė kartais prasideda tiesiog už namų durų. Kuktiškėse gyvenančios žolininkės Dalios Rauktienės pažintis augalais prasidėjo dar vaikystėje, tačiau šiandien tai jau kur kas daugiau nei vaikystės prisiminimas ar mielas pomėgis. Šiandien laidoje studijos svečias su Dalia pasikalbėsime apie žolino galę. Jos sodyboje auga dešimtis vaistinių augalų, o pati Dalia juos renka, džiovina, derina, ruošia įvairius žolelių preparatus, jeigu aš gerai sireiškiau ir jinai mane po to pataisys. Ir dar kitus tokius, kur papasakos laidoje. Norą suprasti daugiau nuvedė ir į holistinį ugdymo institutą semti žinių, o sukauptą patirtį šiandien jį mielai perduoda kitiems, taigi kviečiu į susitikimą su žolininkė Dalia Rauktienė. Praeikime tais žolelių takais, ką gamta mums dovanoja, jei tik mokame ją pažinti. Taigi, sveiki, Dalia. Labas.
13: Sveiki, sveiki visi.
12: Dėkoju, Dalia, kad atradai laiko mums pasipasakoti apie savo patirtį. Šiandien tau kas yra žolynai? Pomėgis, darbas, gyvenimo būdas, o gal jau tiesiog neatsiejama tavo pačios dalis?
13: Tai čia viskas, ką išvardinai šiuo atveju, yra, taip ir yra, būtent. Nes viskas susideda į vieną. Tie žolinai jau nebe pomėgis, bet ir pomėgis. Jau nebe gražus vaizdai, bet jau ir darbas. Čia viskas viename susideda. Ir sveikata, ir pomėgis, ir laisvalaikis, ir darbas. Čia viskas viename.
12: Vaistažolės rinkai nuo vaikystės su močiute, vėliau su tėčiu, gal dar ir papildysi, dabar gal ir su dukra rinkai, kuri tau padeda, ar tuomet galėjai įsivaizduoti, kad po daugelio metų augalai taps tokia svarbia tavo gyvenimo dalimi.
13: Iš pradžių tai ne, bet vėliau kažkaip tai vat ir pradėjau galvot, kai pati savo vaikų jau turėjau, tada ir pradėjau galvot, kad vis tik čia jau čia jau tas rytis, kas man patinka, kas tinka ir kas labai traukia ir neatsisėja nuo mano gyvenimo. Tai pamažu įtraukia taip, kad jau tame aš jau, kaip sakama, nebepluduriuoju, bet jau pilnai plaukioju ir stengiuosi ir savo padėti ir šeimai, ir kitiem, ir draugam, ir pažįstamiem, ir svetimiem. Kiek tik tai leidžia jėgos ir mano apimtis.
12: O kada daliai vyko tas lūžis, kai supratai, aš noriu ne tik pati žinoti, bet ir padėti

0: Mano šitas hobis virto nebe hobiu, o jau pagalba kitiem. Tai jau tada pradėjau suprast, kad čia jau nebe hobis. Nes jau vaistažolės mano namuose pradėjo užimti didžiąją vietą namų. Visi laisvi kambarėliai, laisvos visos lentynos tapdavo vaistažolių prieglopščių žiemai. Ir ieškodavau, kad būtų ir užpiltynėm vietos, ir tepaliukam vietos, ir vaistažolėm, kad jas išsaugot ir reikalui prireikus išdalint kitiem.
1: Na vis dėlto aš norėčiau žvejoti iš tavęs tą istoriją, kad iki šaknų prieit, kodėl vat štai tau atėjo toks noras, kaip čia pasakyt, galbūt įtais žolelių tokiais.
0: Kaip... Nu čia tiesiog traukte traukia, tu negali nuo to pabėgti. Tiesiog traukė, tu negali nuo jo nueiti toliau. Atrodo, atsisieji nuo to, bet ir vėl pritraukė. Tiek mano promočiutė, tiek abi močiutės rinko vaistažalės ir gydė žmonės. Promočiutė tai net ir buvo gydūnė ir su rožė dirbo. Aš to tikrai dar nedarau. Norėčiau šiaip iš tikrųjų padėti žmonėms su rožėm. Tai vat ir tas dalykas tiesiog tempė pas save. Negali nuo to atsitraukti paprasčiausiai.
1: Kada sužinojai, kad tavo močiutė ir promočiutė užsiėmė tuo pačiu kaip ir tu?
0: Močiutės tai aš žinojau, kad jos tą daro, bet kad promočiutė gydė žmonės, aš sužinojau sulaukus apie 45 savo metus.
1: Ir supratai, kad tiesiog tavo ta giminės tasa šaukė, kad...
0: Jo, nes krikšto mama pasakė, sako, nu, pamačius mano visas lentynas su vaistažalėm, pasakė mano mamai, sako, kad ir kaip tu stengiais ją atitraukti nuo vaistažalių, sako, tau nepavyko, sako, jinai vis tiek eina tom pėdom, sako, tu jos nesugebėjai nugint nuo vaistažalių, tai mama tik palinksėjo, sako, aš jau nebeturiu vilties, sako, tegul daro, ką jinai nori, tegul užsi sakė, aš jau nebet kalbinėsiu ir nebenutraukinėsiu.
1: Tai dabar dalį esi pasinėrusi tiesiog jau tavo darbas, tu jau nuo ryto iki vakaro darbuojasi su žolynais, bendraujasi su jais. Kokie šiandien augalų įvairovė tavo sodybai? Pavadinkim tą žalioji laboratoriją, kuo turtinga, kai, kodėl aš paminėjau žolelių takais, nes socialiniuose tinkluose dalia turi tokiu pavadinimu ir man labai gera stebėt, kai glostai kokį žolinėlį ir apie jį pasakoja istoriją. Kiek turi ir koks turtingumas sodyboje?
0: Skaičiuot niekada neskaičiavau, šiaip reikėtų iš tikrųjų. Gal grįžus ir suskaičiuosiu, nes jau nebe jūs pirmą klausėt, kiek.
1: Nes jau pribrenda.
0: Paprasčiausiai nebuvo man aktualu, kiek svarbiausia kokybė ir svarbiausia, kad aš susirenku žaliavą reikalingą vaistažolių mišiniam. Skaičiuo tikrai, sakau, neskaičiau. Nu, kad virš 40, tai tikrai, gal ir daugiau, gal ir virš 50. Bet sumeluot bijau. Tai ir net ir nesakysiu skaičiaus. O šiaip tai pamažu stengiuosi įtraukti tuos augalus, kurie auga, tarkim, ne mūsų kraštuose, tai tada jau tenka auginti šiltnamį. Aišku, vieną kartą dariau, analizavau tyrimą, siunčiau, kad pažiūrėtų, ar yra ten kokybiška vaistažalė, tai sakė, vaistinių medžiagų tikrai užtenka. Tai reiškia, galiu auginti, nes šiluma, saulė atviresnė ir ko gero pakanka. Tai va taip ir stengiuosi auginti. Kas laukia auga, puikiausiai auga, o kas neauga laukia, tai stengiuosi šiltnamiuose auginti.
1: Tai šiltnamiuose ne pomidorai, o vaistažalės, ar yra ir pomidorų?
0: Tai truputėlį yra ir pomidorų, bet pomidorų mažoji dalis. Gal duok dieve kokių 10 daigų pomidorų, visa kita jau eina vaistažalės.
1: Žolynai. Tai užklydęs į sodybą žmogus, neišmalantis augalų, savybių, ką pastebi ir kokią nuomonę galbūt išreiškia.
0: Nu, nuomonė būna įdomi, sako, čia nesuprantu, sako, tai kam tau tada daržas reikalingas? Nes visi įsivaizduoja daržą daržu, sakau, mano čia yra daržas, kuriame auga tas, kas man reikalinga. Sakau, jūs kiekvienas savaip supranta daržą. Vieni sodina bulvės, agurkus ir krapus. Aišku, krapai irgi gerai, nesakau nieko. Auga ir jie pas mane, bet pas mane pagrinde dominuoja tas, kas reikalinga vaistiniai žaliavai.
1: Aha.
0: Pagrindė.
1: Ar būna taip, kad žmogus užsuka su savo problema, tu pirmiausia pagalvoji ne apie vieną konkrečią žolelę, apie visą žmogų, jo savijautą, gyvenimo būdą, mitybą.
0: Tai tik nuo to ir pradedam.

0: kaip aš galiu žmogui padėti, nežinodami prieš istorijas. Tai mes viską įsiaiškinam, koks jo gyvenimo būdas, ką jisai, kuo jisai užsiima. Ar jam reikia tiesiog nuo streso vaistažolių, ar jam jau reikia rimtesnės pagalbos. Yra tokių mišinių, kurių jau aišku jau siunčia daktarai, kad padaryčiau tuos mišinius, tai tada jau komplektuoju ne pagal savo nuožiūrą, o jau tikslingai pagal tą nurodymą, kad žmogui būtų jau iš daktaro siūstas receptas pagal surinkimą.
1: Tai net ir tokius dalykais užsijėmė, jau gydytojai kreipėsi, kad tam tikrus rinkinius sudarytum. Tai renki ir džiovini augalus, tai vadinasi ruoši vairus preparatus, tinktūras, taip?
0: Taip.
1: Kremus, žolelių mišinius, distiliuoji, ką dar darai?
0: Tai čia praktiškai viskas. Nu, aišku, dar ir smilkalai prisideda prie to.
1: Ir smilkalus darai lietuviškus.
0: Paprastus.
1: Paprastus. Tai iš ko susidaro tie smilkalai?
0: Nu, tai vat iš tų pačių žolelių, kurias renku, sausųjų medžiagų. Plius dadedu dervų, maišau, atitinkamai žiūrint, koks laikotarpis. Žiemai labiau žmonėm patinka cinamono, aišku, pas mus cinamonas neauga, bet jo aš galiu įsigyti iš tolimesnių kraštų atsisiųst, tai irgi galiu panaudoti, tai va.
1: Tai kuo ypatingas pats jų paruošimo procesas, ar daug reikalauja ir žinių, ir laiko, išmanimo, ar viskas iš karto pavykdavo, kaip tau dalia, ar dabar jau kaip save lyginį nuo pradžios ir dabar kiek jau laiko užsiimi tuo?
0: Aš iš pradžių būdavo darau tiesiog, kad padaryt, bandydavau. Nu, galvodau, gal pavyks. Nu, kartais pavykdavo, bet po to galvojau, ne, man taip netinka. Reikia įsiaiškinti technologiją, pasimokyti, sužinot kas kaip, kad galėčiau tikslingai daryt. Aišku, mano tie pradiniai gamybos būdai buvo lyg ir geri, tačiau tokie labai primityvūs. Dabar pasimokius ir sužinojus daugiau technologijų, aš žinau daugiau paslapčių ir žinau, kaip ką padaryt, kaip paruošt, kad būtų tikrai veiksminga ir naudinga.
1: Didžiulė pagalbininkė tau ir dukra Malvina. Taip, ar nežada tęsti tavo tradiciją?
0: Nu, šiaip tai ne Malvina, Mingailė.
1: Mingailė.
0: Bet jinai pagalbininkė yra ne prie vaistažolių daugiau, o daugiau, kas liečia technologinę pusę. Tai ta visa, tie visi lipdukai, visi kompiuteriniai reikalai, skaidrių gamybai, edukacijom, ten, nu, viskas, kas susiję su kompiuteriu, ko aš labiausiai nemėgstu. Plius vyras padeda iš techninės pusės namuose kažką, kur reikia sutvirtinti, labiau pastatyti kažką, nu tai vat vyras irgi labai padeda. Mama labai padeda, kai reikia apdarot vaistažolės vasaros metu ypač, nes tarkim atsivežu daug žaliavos iš pievų, iš miškų, laukų, tai jinai labai sėkmingai padeda viską apdarot. Džiausti, tai aišku, aš jau pati džiaustu, rušiuoti irgi pati rušiuoju. Yra dar anukas, kuris atvažiuoja vasarai, su dukra vyresnėjo Malvina, kaip minėt. Tai va, jie irgi visą laik noriai padeda. Anukas jau smalsiai klausinėja, kai vaikštom po pievas, klausia, nuo ko šita žolelė, ar šita žolelė padės, jeigu aš ją atsigersiu, ar jeigu kosėsiu, ar šita žolytė man pagelbės, ir kaip jinai vadinas, nu jam viskas įdomu. Tai dabar jam 7 metukai, bet jisai pilnai žingeidus. Viskam,
1: tai gal bus būsima žolininkas, anukas?
0: Nu, jisai sakė, žolininku nebūsiu tikrai, bet pagalbininku tai galėčiau.
1: Galėtų. Gal yra tokia, ar tai tinktūra, ar koks hidrolatas, ar tai kremas, ar dar ką gamini iš viso to savo arsenalo, kuri dažniausiai žmonės prisimena ir vėl sugrįžta, dėkoja, kažką tai išskirt, gal galėtum arba paminėti daugiau.
0: Nu, labiausiai tai tepaliukas kaudulių yra pas mane, kuris yra ten turtingas tiek laurenio aliejum, tiek kaulažolių, tiek mūsų augalų fitoliais. Ir jo veiksmingumas tikrai gan geras, nes daug žmonių jį ima ir nori grįžta vėl ir sako, kol naudojam, buvo viskas gerai. Tai va, šitas labai geras. Tada tinktūra, iš tinktūrų labiausiai išskirčiau topolių tinktūrą pumpurų, nes jinai veiksmingiausia, kas liečia sąnarius, podagras ir organizmo stiprinimą.
1: Tai sugrįžta prie taip, šitų.
0: Taip. Pastoviai, čia šitie yra du labiausiai. Nu ir yra dar šnipštukai burbuliukai, kurie yra spa irgi. Tai čia irgi jau labai, galima sakyti, vos ne pirmas gaminukas su eteriniais aliejais, kuris tikrai sugeba kojas ne tik atpalaiduot, bet ir suminkštint ir tiek ir kulnus. Ir visas organizmas atsipalaiduoja, nes kai plaunam kojas, nusiplaunam rankas ir kvepuojam eteriniais aliejais, kurie padeda tiek atsipalaiduot, tiek rankas, kaip sakoma, su tais eteriniais aliejais, pagaivint, pakvepint. Ir būna tokia atsipalaidavimo toks momentas, kad gali savo laiko skirt privalai.
1: Aš vertinu mailus labai dalio su degutais, taip, tai beržo, dar su kitais.
0: Beržo, degutas ir pušų derva. Tai va šitie du mailai pagrindiniai irgi yra psoriazių, dermatitų, irgi tiek profilaktikai, tiek ligom jau prie ligų šitų. Tai aišku, čia nėra ta panacėja, kad yra išgelbės, išgydys, reikia aišku žiūrėti ir vidinę pusę, ką mes valgom, ką naudojam, kaip gyvenam, bet šiokia tokia pagalba tikrai yra. Mailus irgi darau, mailai, aišku, savaime, kažkaip jų nepaminėjau, bet nu, tiesiog jau atrodo kasdienybė.
1: Kasdienybė ir neverta paminėjimo. Tavo dalytė patirtis sukaupta ne tik iš šeimos tradicijos, pradėjai gilintis ir į alternatyvėją mediciną. Mokaisi ir jau baigiai holistinį institutą.
0: Tai ten aš dar stosiu vien.
1: Dar stosiu.
0: Jo, metus pasimokiau, bet dabar, kai klausiau Edvardo Kazlauskio dėstytojo profesorius, kada jisai pakeis, nu, ta prasme, paskaitų pobūdį, tai sakė, kitais metais neik, bet dar kitais gali. Tai va, tai jisai turi naujausių žinių ir visokių tyrimų, tai irgi labai faina pasimokyti pasi, nes jo dėstymas yra visai kitoks. Unikalus, galėčiau sakyti. Ir jisai duoda daugiausia to supratimo ir tų žinių. Ir aišku, dar mokausi jau ketvirti metai pas Marių Lesinską.
1: Taip, kuris vat, rekomenduoja tave, kiek žinau, kaip patyrusią žolinkę lygina praktiškai su savimi.
0: Nu, aš taip nesilyginčiau. Aš
1: nu, bet aš taip girdėjau.
0: Jo, aš aukštojo mokslo nebaigiau. Aišku, norėčiau iš tikrųjų, tik reikia man laiką daugiau turėti. Gal kada nors taip ir padarysiu. Čia jau yra tokių minčių. Nes vis tiek norisi turėti kažkokį diplomą, nors iš tikrųjų, kaip pats Marius taip. Sako, ar tau to tikrai reikia, nes sako, tu turi visą žinių bagažą ir sako, aš nemanau, kad tau to reikia, bet aš pagalvosiu.
1: O ką naujo tau davė mokslai, ar jie pakeitė požiūrį augalus, kai kuriuos jų poveikia ir žmogaus organizmą?
0: Mokslai duoda daugiau žinių ir supratimo, nes kuo toliau, tuo daugiau atliekama biologinių ir visokių tyrimų su cheminių tyrimų su augalais. Jie analizuojami, tyriami. Jeigu aš liksiu vien prie senų žinių tą, ką darė močiutės, tai aš ten ir liksiu su tom žiniom. Man reikia kuo daugiau ištirtų augalų, žinot jų savybės. Ir tas, kas buvo rašoma prieš, tarkim, kokį 50 ar 100 metų knygose, teisinga informacija, bet visą laik jinai pasipildo naujom žiniom. Tarkim, kaip sako, vienas augalas, tarkim, 5 augalai ir bus nuo tų pačių lygų. Taip, bet bus jų pritaikymas kitoks. Vienos su vienom dera, kitos su kitom dera, prie vienų lygų geriau vienas duot, prie kitų geriau kitas duot. Tai čia irgi atsižvelgiam į viską iš visumos. Tai žinių ir duoda, paprasčiausiai mes sužinom daugiau apie augalus. Besimokydami.
1: Ar kartu su patirtim ir mokslo ateina ir labai svarbi tokia žolinko savybė, supratimas, kad negali žmogui pažadėti stebuklo, kur tavo akimis yra atsakinga žolininkystės ribos?
0: Mes galim padėti, bet turi pats ir žmogus daug padaryti. Jeigu pats žmogus nesistengs, nepadės niekas.
1: Nebus to kurio tikisi
0: nėra,
1: žmogus.
0: Nėra tos vienos žolytės, kuri padės nuo bet kokios lygos. Tikrai nėra, nes pats žmogus turi įdėti indėlį didelį. Kitaip nieko nebus. Jeigu, tarkim, kaip yra sakoma, gėriau, nepadėjo. O sakau, kaip gėrėt? Tai tas pačias arba tas, kaip žmonės geria. Pasiima, tarkim, kokį sumuštinį, ane, ir užsigirinė arba ta. Tai kas padės? Sumuštinis ar arbata prie sumuštinio.
1: Tai reikia, vadinasi, vieną arbatą gert.
0: Taip,
1: dalyti dabar patarkai?
0: Pavalgai, praeina mažiausiai pusvalandis arba valanda ir tik tada galim gert arbatas, jeigu norim sveikatintis.
1: Bet jeigu geri šiaip, tai tiesiog bus tik tai priedas
0: tai
1: su sumuštiniu.
0: Tai nieko gera nebus iš tikrųjų, nes nesupras organizmas, ko mes iš jo norim. Nes turi būti skrandys pailsėjęs ir jisai turi nevirškint maistą, o jau paskirstyt vaistinės ir maistinės visas medžiagas į organizmą taip, kad veiktų.
1: Na, esi dalė kviečiama įvairias edukacijas, teminės susibūrimos, dalyvavai neseniai, galbūt taip, maistas yra vaistas,
0: nu, čia
1: ar čia jau
0: liepos,
1: daug seniau, liepos mėnesį, tai gal kokie ankste visiškai neseniai, kuriame dalyvavai, pasipasakosi, kokios bendruomenės susirenka ar ko ieško, ką pastebi.
0: Čia žinokit įvairiai, jeigu būna tokios stovyklas, kaip maistas yra vaistas, tai ten jau susirenka visi bendraminčiai, jau tikrai tie patys, kurie tikrai to trokšta. Tai vat tokioje bendruomenėje yra būt smagiausia, nes jie ateina iš troškę noro viską žinot. Gal ne viską, bet bent jau pagrindus, kad jie galėtų sau padėti ir jie jau sąmoningai gyvena ir mokina vaikus nuo mažumės. Tai jau jie eina tą kryptim, sveikesnė linkme, ne taip kaip mūsų ten protėviai tėvai gyvendavo, negalvodami, nežiūrėdami ir po to jau tarkim ateina senatvės laikas ir ieško pagalbos iš vaistažolių. Gerai ieškom, bet jeigu mes nualinam organizmą per kokį 30 metų ir norim atstatyti sveikatą per kokias 3 dienas ar per 3 savaitės, tai čia yra nelogiška. O vat, tarkim, bendruomenės, kur būna jau ne tokios, kaip maistas yra vaistas, ne stovyklas, tai čia jau susibūrė irgi ateina žmonės, norėdami irgi sužinoti, išmokti. Jiem labiau patinka edukacijos, ne tai, kad ne tik paskaitos, bet jau ir edukacijos, kad dirbtų pirštukai, rankytės. Tai irgi prisiderinam, tai saldainius gaminam, tai smilkaliukus, tai iš vaistažolių miltelių gaminam visokius priedus, sveikatai gerinančius. Nu, taip stengiamės, kad atitiktų jų poreikius visų.
1: Nu, ruduo dabar jau toks metas, kai vienas po kito gal ir čiaudėti pradeda, ar kosėti, ar gerklė kokia suskausta, kažkoks tai negalavimas. Ar mūsų organizmą galima paruošti šiam sezonui dar iki pirmojo tokio peršalimo?
0: Galima, nes dabar dar yra tų pačių šermukšnių pasiskinti tikrai mes galim, dar yra tramažolių galim pasiskinti tikrai, dar žydė žiuolės tikrai pas daugelį gėlynose, nors jie jas naudoja tik tai žiedam, bet nepagalvoja, kad gali naudoti ir vaistam. Nu, tokie imunomoduliatoriai augalai šiek tiek gali padėti, bet aišku, virusai yra virusai, nuo to nieks neapsisaugos kažkiek. Bet pas savo padėti galim. Šermukšnius galim sudėti į medų, pavyzdžiui. Jeigu pamatom šeivamedžio uogas juodas, dabar dar yra uogų šeivamedžio juodojo. Nežinau, ar čia utenoj kur nors aplink yra, ar žmonės augina.
1: Aš auginu šeivamedį, bet aš nežinau ten mano, ar tas juodasis.
0: Tai pagal uogas labai gerai įsirikti.
1: Jeigu juodos uogos.
0: Jo. Tai čia yra juoduogi šeivamedis.
1: Tada jau galima skinti, o kitą?
0: Raudonojo mes nenaudojam, jį naudoja farmacijoje, tik tai jau profesionaliai dirba su jomis. Jos irgi naudojamas vaistam, bet jau čia tik tai profesionaliai. Jau žolininkai šito, kol kas aš jo dar neliečiu. Gražus jisai, paukščiukai labai sėkmingai lesa, bet žmonėm kol kas ne visiems.
1: Tai įvairiai tas uogas, kiek pastebėjau, ir kepa ten.
0: Čia ne uogas kepam.
1: O ką?
0: Žiedą. Žiedus galim kepti ašloj, tiek pat galim medatkas kepti, lygiai taip pat žiomenės galim kepti darželinės, tuos pačius moliūgų žiedus. Ir, nu, sakau, šitie dalykai gali būti kepami. O jau šeivamedžio uogos, tai turim apdarot išskirtinai. Kas liečia šeivamedį. Jeigu į medų sudėsim uogytės netraiškytas, valio viskas tvarko išsiskirs sultys, mes galim naudoti tiek arbatai, tiek tą išsiskyrusį sirupėlį, galim pasidaryti ir svarainių su medum, bus lygiai taip pat labai gera pagalba ir vitamino C dozė garantuota. Tada šermukšnis meduje irgi išskirs sultys, irgi turėsim gerą priedą tiek peršalimui, tiek kitom lygom. Nu, dar putino uogos yra, jeigu paukščiai nesurinko. Irgi galima tiek arbatai, aišku, ne visi pakenčia putiną, nes jinai, nu, išskirtinio skonio uoga. Tai vat, dar prieisiu prie šeivamedžio. Šeivamedžio uogų negalima traiškyti.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad kauliukai yra nuodingi. Ir galim gauti ne naudos, o žalos.
1: Tai jeigu pamirki, tai neįsiskiria iš to kauliuko?
0: Jeigu sudedi uogytės į medų ir jų netraiškai, tiesiog išmaišai ir naudoji sirupą, viskas tvarkoja. Po to jau, kai tą susinaudoja tas sirupas, galim dar užpilt vandenuko, dar truputėlį atsigerti arbatos ir kauliukus sėkmingai išmesti.
1: Tai va, visokių yra tų niuansų, kur gali nežinoti ir gali savo nepadėti, o pakenkti pasiskaitęs.
0: Nu, yra žmonių, kurie spaudžia šeivamedžio sultis, jas ten traiško sumalą, kaip ir kitas uogas, tai aš to daryti nerekomenduočiau.
1: Taip.
0: Kaip kiti sako vaistažilį, kad nieko čia tokio, nedidelė nuodų dozė irgi reikalinga, bet aš su to nesutinku, nes mes praktiškai, nu, žalojam save.
1: Na, kaip grafas Montekristas patruputį save nuotijo ramonę. Kokios trys dalytai penkios žolelės šį rudenį turėtų pagal tave būti kiekvieno namuose? Ir gal ne tik, kad paminėk, bet ir papasakok, kam kiekviena labiausiai tinka, ar čia iš tų, kur paminėjai, ir ar dar plačiau?
0: Trys, sakote, ne? Trys yra mažai.
1: Penkias.
0: Taip, pagrindinai tai galėtume naudotis šeivamedžio žiedais. Aišku, jų sunkiau dabar jau rasti, jau nebeįmanoma praktiškai, nes šeivamedžių žiedai veikia prieš uždegimiškai, prieš virusus veikia. Ir jie mums padeda apsisaugoti nuo gripo, ypač kai pradeda sirguliuoti visi. Tada dar galima išskirti medatką, jinai veikia prieš uždegimiškai, bet tinka ir moterim, ir vyram, ir vaikam. Šiek tiek turi kartuminų. Tai ir apetitą paskatina ir nuo visų lygų praktiškai padeda. Tai galima naudoti ir aliejiniai formai medatkų žiedus ir džiovintus, ta prasme. Ir galima tinktūras naudoti ir vaistažalių tiek miltelius, tiek arbatom. Tai vat medatka yra plataus spektro veikimo. Ir kokia dar žolelė? Nu, prieš virusus labai tai aš visiems sakiau ir sakysiu, tramažalė. Jinai šliaužia, jinai lenda pas visus naglai, tačiau ją visi rauna, meta, spardo ir nesuvokia, kad čia yra labai aukšto lygio vaistas, ypač nuo sinusitų, nuo slogos, kas yra tikrai būdinga, pastebėjau daugeliui.
1: Čia tokiais mažais lapeliais ir kaip vijoklis.
0: Jo, jinai tokia vijoklė.
1: Ir ant prie akmenų dažnai mėgsta.
0: Lypa visur, tiek ant tvorų, tiek ant šiltnamių, tiek lenda prie namų durų, visur.
1: Ir sako, priimkit mane.
0: Jo, ypač pavasarį žydit arba mėlinais, arba tokiais melsvai violetiniais žiedukais. Tokia paprasta, niekam atrodo nereikalinga, bet iš tikrųjų labai nuostabus augalas. Ir dabar, aš kiek žinau, dar irgi jinai vat, link rūdenio labai gražiai žaliuoja. Tai ne tik žiedeliai padeda, tiek padeda ir lapeliai. Tai dar skint galima tikrai. Ir tikrai nepakenks jo susidžiavint ar kažkaip kitaip užsišaldyt, pasidėti, jeigu labai norim labiau vasaros. Tai va, ir dar vienas augalas, aš dabar pastebėjau, jau populiarėja, ačiū Dievui, dilgelės. Jos daugelis bijo dėl sutrištėjusio kraujo tirštinančio, bet tikrai tas tirštinimas būna iki tol, kol nenuskini dilgelės. Tai tikrai nesutirštins kraujo, jos bijot nereikia. Jinai mūsų organizmus papildo tiek baltymais, tiek padeda įsisavinti geležį. Jos bijot tikrai nereikia ir tikrai reikia skint, dėt ir naudot. Dilgelė tinka apdorota ir šaldyta, ir džiovinta. Plius dar galim prisirinkti sėklų. Sėklų tikrai dar šiuo metu yra.
1: Ir galima dabar dar rinkti.
0: Dar galima, šalnų nebuvo, tikrai galima. Sėklas apskritai, net ir žiemą pamačius dilgelių sėklas, jos dar kartais karolėliai kaba, tai tikrai dar galima prisiskinti.
1: O kaip dalyti tas sėklas? Tiesiog nupurtai, kaip rinki? Tiesiog nupurtai ir viskas.
0: Aš renku kitaip. Aš, kadangi turiu dilgelyną labai gerą tokioje vietoje, tai aš tiesiog nusipjaunu dilgelės, prasinešu namo ir nusikuliu. Išdžiovinu ir nusikuliu tiesiog.
1: Kai žiūna, tada tiesiog
0: jo.
1: Supratau. Na, ko per visus šituos metus, kada tu jau su žolelėmis bendrauji, išmokė tave pačią, gal net ir ne apie sveikatą, apie gyvenimą. O štai pasakoja labai gražiai apie tramažolę, kad jinai tiesiog braunasi, paimkit mane, vartokit, noriu jums pagelbėti.
0: Nu, taip. Žolelės išmokė to, ko nenori niekas nei mokytis, nei girdėti. Tas tai, ką mes mindom po koją, mums gali padėti labiausiai. Tiek tinka ir žmonių tarpė, ir vaistažolių tarpė. Atkreipkit dėmesį, kartais ir žmonės, pavyzdžiui, ne, kažką paniekina, kažką pažemina, o po to tas žmogus ima ir padeda. Taip. Tam tikroje situacijai kažkam. Tai vat čia jum ir pavyzdys. Mes einam, minam vaistažolės, ne, nors iš tikrųjų čia pirmiausiai vaistai pa mūsų kojam. Visi labai mina tą kažolę. Tikrai visi žinom iš vaikystės sidabražolę žasinės. Jų tikrai būdavo seniau pilni kiemai. Dabar žmonės šienauja, plikina pievas, plikina kiemus, nesusimastydami, kad nors porą, trejata savaičių nepjaut žalės ir susiskint vaistažolės. Tai va tas yra skaudžiausia, kai matai aklinai nupjautas, nuplikintas kieme pievutes ir visi aiškina, kad bitės skraido, ane? Kad įgels. Nu tai palaukit žmonės, o kaip seniau visi gyveno? Bitės irgi yra gerai.
1: Taip.
0: Bitės yra mūsų pagrindiniai apdulkintojai, kurie leidžia išgyvent augalam. Jeigu auks augalai, gyvens ir žmonės. Ir pasaulis bus pilnas žalumos, grožio ir klestės. Tai vat, prieš pjaudami žolytę, gerai pažiūrėkit, kas auga. Jeigu mes turim problemų su inkstukais, tai ta kažolė irgi, ta kažolė, beržų lapeliai, pirmi vaistukai. Žasinės sidabražolės, jeigu nerandam miškinės, tai mum padės irgi tiek prie skrandžio lygų, tiek prie peršalimo, irgi daugelies momentų ir prie mišinių arbatų tų pačių. Tai vat apsidairykim, kas auga mūsų kiemuose, ką galima susirinkt prieš pjaunant žolę. Rasa kilų, dabar irgi pilni laukai. Aišku, jos jau dabar jau link rudens jau tokios nebedailios, bet kai būna vasaros pradžia ir paskui po pievų nupjovimą vėl atauginėja puikiausiai ir jos pačios pirmiausiai užauga gražiausiai savo lapeliais. Ir aš kai edukaciją, pavyzdžiui, laukuose vedu, dažniausiai būnam iki pietų. Tai visiems rekomenduoju moterim ypač, sakau, jūs paragaukit iš rasakilos to vainikėlio rasos atsigert. Sakau, susipilkit į tą taurelę iš kokių 5 lapelių ir paragaukit. Ir sakau, jeigu norit, pasineškit namo, palyginkit arba atsineškit į pievą induką kokį mažą. Prisipilkit ir po to prisinešę namo, pažiūrėkit, ant kiek yra skaidrumas iš rasakilos to lapelio vanduo. Jisai yra tarsi sveikatinantis, net ir pavadinimas pas alchemiją aiškina, kad jau čia yra kažkoks tai įdomus reiškinys, nes ir chemikai nesupranta to reiškinio. Kas ten yra, kodėl ta rasakila kažkaip tai paverčia tą vandenį, nesakau stebuklingu, bet kažkokiu išskirtiniu. Atrodo rasos lašelis, bet ten nėra rasos lašelis, ten yra kitaip. Ten yra kažkoks tyras stebuklingas vandenėlis.
1: Ir tai visos paragavusios, dažniausiai moterys taip būna.
0: Ragauja ir vyrai.
1: Ir vyrai ragauja, ir kaip jiem?
0: Ir jie tikrai pastebi, kad skonis kažkoks kitoks. Tarsi minkštesnis skonis, tarsi kiti jaučia net aromatą. Tai vat kiekvieno žmogaus, aišku, pojūtis yra kitoks, receptoriai skirtingi, bet visi pajaučia, kad tas vanduo kažkoks kitoks.
1: Taip, labai gera tavęs, Dalia, klausytis ir jeigu žmogus klausantis mūsų pokalbio šiandien, nu, galbūt labiau susidomėjo žolelėmis, nuo ko jam pradėti, nuo savo kiemo, pievos, kaip sakėjai, kad ne taip drožtų, tiesioginė prasme, knygos, o gal nuo pokalbio su žmogumi, kuris jau turi patirties.
0: Tai pirmiausia, nuo savo kiemo pažiūrėti. Pažiūrėti, ar jam patiks, paanalizuoti, po to susirasti, arba yra tikrai informacija šiais laikais tikrai pakankamai daug, yra ir knygų, Lietuvos žaliasis rūbas yra labai gera enciklopedija augalų, galbūt yra ir tų programėlių, Flora Incognita, dar kažkokių ten yra visokių augalų atpažinimo. O jeigu dar maža žinių, tai tada jau yra kur mokytis tikrai tiek pas Marių Lasinską, tiek Klaipėdos yra dabar bijau sumilot universitetas. Ten irgi mokama yra fitoterapijos, tai tikrai žinių šiais laikais galima gauti daug. Ir knygose, ir jeigu žmogui užtenka tų mažų žinių, ta prasme, kad va tik tai sau, tai užtenka knygą nusipirkti. Vaistažolio augalų ir viskas. Ir gali analizuoti, žiūrėti, ragauti skonius, pradžiai žiūrėti, kas auga kieme. Dar nepaminėjau, vat serenčiai auga pas daugelį kieme, daržo apsaugai. Visi galvoja, kad čia tik daržo apsaugai ir, nu, vat, ir gražiai žydė. Iš tikrųjų, tai irgi labai stiprus vaistas. Turi labai daug ir karotinoidų, turi ir prieš uždegiminių medžiagų, ir labai sėkmingai ir šlapimą varą, jeigu reikia prie inkstų ligų. Ir nuostabi gerai iš jos gaunasi, galėčiau pasakyti.
1: Arbata?
0: Gera.
1: Gera?
0: Jo, visą vasarą dariau, darau ir dar darysiu. Dar nenušalą ir dar šiltnamį turiu. Nu, jau po to jau. Ir spalva būna nuostabi. Ir aromatas geras, ir skonis, ir poskonis, ir dar būna virškinimui pagalba. Jinai yra tikrai nesunku pasidaryti. Galima net ir vynogių lapų įsidėjus, nes vynogių lapai irgi yra praktiškai cheminė lentelė vis elementų. Tai vat įsidėjus, pavyzdžiui, vynogių lapelių, porą vynogių, įsidėjus kokių 34, nu galima 20 žiedelių serenčių, įdedam citrinas, medaus, vanduo paprastas, gali būti iš krano iš šulinio, tikrai nereikia virinti. Užpilam į 3 litras, nu, 3 litrį užtenka 2 kupinų šaukštų medaus. Ir užpylus palaikam 2-3 paras, priklauso aišku nuo oro temperatūros. Ir turim nuostabų fermentuotą gėrimą kiekvienam rytui sukelt skrandžio rūgštim, nes mum reikia rytais ko. Kad geresnis būtų virškinimas kažko tokio, kad... Būtų fermentuotas gėrimas, kuris sukeltų tiek tulžies, nu, tiek skrandį pažadintų. Tai va tas paragavimas tos geros, kokį pusę puoduką sugėrus, jau iškart pasiruošia skrandys virškinimui.
1: Tai labai geras patarimas, manau, rudenį, kad nesusirgt, kad būtų geras virškinimas, pradėti nuo geros ir štai gavote visi patarimą, kaip jie pasidaryti, o dar yra... Tų mūsų gvazdikų taip pilna daržuose.
0: Vieni vadinam gvazdikėliais, kiti serenčiais.
1: Serenčiais.
0: Visi tagėtėm. Aišku, tagėtėm, yra ta vienintelė viena rušis vaistinė labai stipri, tai aš ją auginu, bet jinai tokia smulkutė, tokia mažutė. Tai aš ją naudoju tik vaistažolių mišiniam. O šitos aš vasarą vartoju gerom, arbatom, va tiesiog.
1: Tinka, visos tinka, tik tos, kur smulkiai žydį vadinasi, labai jau vaistažolinės.
0: Taip, nu ten yra meksikinės vadinamos, ten tagėtės, tai va jos yra stipriausios, yra tos tikrosios jau kaip vadinama. Čia jau yra švestinės, bet visos rūšys yra geros.
1: Na, tai darykimės geros visi ir gerkim, kad būtumėm sveiki. Na ir laidos pabaigai. Dalia, kokie žolelė šiandien būtų tavo palinkėjimas mūsų klausytojams tokia, kuri simbolizuotų ramybę, stiprybę ir tokį, nu, puikų rudenį?
0: Nepatikėsit, bet šiuo metu pas mane yra kadagys, nes kadagys įskiria labai stiprius vitansitus ir jo uogytės, kankorėžiukai, sakykime, ne uogytės, ir dezinfekuoja, ir suvalgius ten, tarkim, pakramčius vieną kankorėžėlį, burnoje išsiskiria visos reikalingos medžiagos mum apsaugot nuo virusų. Sukramtai 2-3 uogytės ir tu jauti, kaip išdezinfekuoja tarsi visą gleivinę ir taip gerą palieka. Tarsi suvalgytum gvazdikėlį kažkokį maistinį, ar būtum suvalgęs pipiriuką, ar čilį paragavęs, kažkas tokio. Ten susijungia praktiškai, nežinau, mes turim nuostabų tikrai augalą kadagys ir tik neskinkit žalių uogų, žalios nuodingos uogos. Mėlynos, juodos, tos jau konkurėžiukai šitie, tai vat jie yra vaistingiausi. O nusiskinus kadagio šakelį ir pasimerkus, tarkim, nuskinus nuo kotelio sudėjus į arbatą, tikrai pajausim išskirtinį aromatą, ne pušis, ne eglė, o kadagys. Ir pajausit, koks aromatas. Tikrai rekomenduoju paragauti ir pakramtyti konkurėžiukų.
1: Na, šitiek patarimų gavome, tai dabar jau būsim visi sveiki ir laimingi iš Dalios. Aš norėčiau visiems priminti, jeigu norit pasidomėti ir kreiptis į Dalią, štai tokių puikių patarimų, tai galite Facebook taip paskyroje žolelių takais, kur yra erdvė, kur kaip pati Dalia ar ten dukra sugeneravo, kaip sakė, kad padeda viena vienokiu atveju, kita kitokiu, kur susitinka gamtos dovanos ir žmogaus išmintis, kur dar galima rasti tavo patarimų.
0: Nu ir vedu ir edukacijas, jeigu kažkam labai reikia, taip pat ir Dalia Rauktienė profilis irgi tinka.
1: Irgi
0: nes
1: tinka.
0: Tie, kas nežino žolelių takų, tie randa per mano pačios profilį. Šiaip tai dar pridėsiu, kad vyresnioji dukra, kol neturėjo savo vaiko, tai jinai kitaip reagavo į vaistažalę. Sakė, nerinksiu, nedarysiu niekada. Bet kai gimė vaikutis, tai žiūriu dabar pas ją jau kieme pakankamai daug vaistažolių, jinai jas sėkmingai renka, džiovina ir visko irgi domisi ir jau tikrai žino daug. Ir tikrai tas uždomėjimas yra pas ją ir jinai naudoja labai sėkmingai ir turi jau irgi atskirą spintą vien tik vaistažolėm.
1: Jau tiesiog pati bando,
0: ne, bando
1: tik
0: o
1: su mama
0: daro.
1: Pasikonsultuoja.
0: Tai. Jau įsikonsultavus, jau ir...
1: Kaip turi būti?
0: Jo, ir aš jį nupirkau netgi atskirą sąsvinį, sakau, rašykis viską, kad nepamirštum, nes sakau, tikrai pamirši ir aš tikrai nekartosiu 100 kartų.
1: Taip.
0: Nes atsibosta, kaip, nu va taip, sakau, nu va užsirašai ir kad nepamirši. Ir žiūrėk, kas tau padės. Nes šiaip tai, kas padės vienam, nebūtinai padės kitam. Tiesiog reikia rasti savo.
1: Tokį rinkinį, ar tai žolelių, ar tai kokios tinktūros, ar
0: būtent.
1: Tai, kur prisitaiko žmogus, nes mes iš tikrųjų esam įvairūs, skirtingi, unikalūs.
0: Ir nepakartojami. Ir vien, tarkim, vienam medatka padės, kitam nepadės. Tai arba dalinai padės. Tai vat reikia žiūrėti, kas kam labiau padeda. Kartais tenka atmetimo būdu vaistažolės vartot, kad žinotum, kas padeda, kas ne. Tai panašiai kaip prie alergijų. Irgi būna, kad atmetimo būdu atrinkinėjom produktus, tai ir čia kažkas panašaus. Irgi žiūrim, kas labiausiai padeda.
1: Na ką, aš visus kviečiu leistis į kelionę kartu žolelių takais, kartu su žolininkė Dalia Rauktienė, atrasti tuos stebuklus, kaip gamta gali prisidėti prie mūsų sveikatos ir harmonijos. Dar kartą dėkuoju, Dalia. Kad atėjai į studiją, labai džiugiuosi, kad užsiimi žolininkystę, jau pažįstu ne tik kaip žolininkė, bet ir kaip būsę gerą aktorę, ko dar nežino, ir dainininkė, kur dainuoja choruose, labai aktyvų žmogų, visuomenišką, tai dar kartą dėkoju Dalia, ačiū, kad užsiimi šiais tokiais tikrai labai prasmingais darbais, kurie reikalingi mums visiems žmonėms patarinėjai ir štai jau ir dukros labai užsikabinę ir padeda visa šeima, tai tik tai belieka palinkėti toliau eiti žolelių takais ir semtis vis platesnę išmintį ir ją dalinti žmonėms.
0: Ačiū.
1: Dėkoju.
0: Ačiū ir jums už pakvietimą ir būkite visi sveiki.
1: Taip, iki malonaus.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Kur ten nukryptų akis, ką bei girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to tik jos stebuklais. Viskas turi baigtis gerai, jeigu to dar nėra. Tai dar ne pabaiga?
4: Čia.
5: Utenos.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos trečiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
0: Reklama.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukna patarė.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepuolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
4: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
0: Čia.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
9: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
10: Dažnai Muzikos Venecijos laidose pasakoju jums apie žmonės, kurie švenčia vienokius ar kitokius jubiliejus. Pasakoju apie talentingąją jaunąją kartą, kuri iš tikrųjų ne tik Lietuvoje garsi, bet ir Europoje ir pasaulyje. Ir dažnai pagalvoju apie tai, kad tuos jaunus talentingus muzikus, menininkus, teatralus kažkas užaugino, o tas kažkas yra jų mokytojai ir jie išeina anapilin ir kartais būna primiršti, bet reikia juos atsiminti, nes be jų įdėto darbo, padėto pagrindo, tai nebūtų tų žvaigždžių pasaulinių. Praėjusioje laidoje pasakojau ir pristačiau jaunąją operos žvaigždutę Kauno valstybinio muzikinio teatro jaunąją primadoną Gabrielę Bukinę. Ir labai jaučiasi tokia kartų kaita. Prieš tai ilgus metus karaliavo Kauno valstybinėme muzikinėme teatre ir primadonos titulą nešiojo jos dėstytoje, Gabrielės dėstytoje, profesorė Sabina Martinaitytė, kuri nekarta buvo su savo studentais Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje ir kuri šaugino garsųjį Liudą Mikalauską, kuris yra visos Lietuvos žmogus jau. O ir tą pačią Sabiną Martinaitytę kažkas tai užaugino. Tai šiandieną noriu pristatyti garsę 60-mečio operos solistę ir išskirtinę režisierę, kuri išaugino tokius talentus, Vladą Mikštaitę. Beje, Vlada Mikštaitė ir mūsų garsiosios pasaulio, sakyčiau, pasaulinio lygio primadonos Violetos Urmanavičiūtės Urmanos, taip pat mokytoja, buvo kažkurį laiką. Vlada Mikštaitė, kodėl apie ją, todėl kad jinai 1924 metais gimus, taigi šiemet šios garsios solistės režisierės šimtmetys yra minimas. Tarkim, teatro mėgėjai atmena Lietuvoje kūrenčius ar kūrusius menininkus. Vieni kalba apie Juozą Miltinį, kiti apie Kiprą Pietrauską, kiti prisimena Moniką Mironaitę, nes kiekvienas turi savo teatro švyturį ir juo didžiuojasi. Tačiau retas teatras, ypač sovietmečių, galėjo pasigirti tokią stiprią ir išskirtinę režisierę, kurios šimtmetį šiemet minime. Tai šeštajame dešimtmetyje buvusi garsi operos solistė mecosopranas Vlada Mikštaitė. Ir beje, jinai yra, kaip ir mūsų kaiminė, kraštietė, aukštaitė, gimusi 1924 metais vasario 17 dieną Dūkšte, ir baigusi mokyklą būsimoji operos solistė atvyko į Vilnių, kur tuometinėje konservatorijoje 1949 metais baigė taip pat garsios smetoninės solistės Onos Zabielaitės Karvelienės dainavimo klasę. Studijuodama paskutinėjame kurse debiutavo operos ir baleto teatre Olgos vaidmeniu Piotro Čaikovskio operoje Eugenijus Onieginas ir taip pat pradėjo 10 metų operos dainininkės karjerą, kuri truko iki 1960 metų. Baigusi studijas Vilniuje ir jau pradėjusi dirbti operos ir baleto teatre, Vlada Mikštaitė išvyko tobulintis į Maskvos konservatoriją, kur studijavo aspirantūroje pas Anatolijų Dolyvo ir Jeleną Katulskąją. Per neįtin ilgą solistės karjerą dainininkė Vilniaus scenoje sukūrė daug įsimintinų vaidmenų. Carmen, Polinos, Grafienės, Čaikovskio Pikų damoje, Kunigaikštienės, Aleksandro Dargomiškio rundinėje, Liubašos, Rimskio Korsakovo, Caro sužadėtinė ir kitus vaidmenis. 1961 metais Vlada Mikštaitė išvyko studijuoti tuo metę Leningrado, dabar Sankt Peterburgo konservatoriją, kur 1966 baigė operos režisūros studijas. Dar besimokydama pradėjo kurti spektaklius Vilniaus scenoje ir buvo operos ir baleto teatro režisierė nuo 75 iki 90 metų. Ir taip pat dar kartu buvo ir Kauno muzikinio teatro vyriausios režisierės ir meno vadovės pareigose. Žodžiu, laikė visą režisūrinį frontą. 1961 dar prieš studijas Leningrade, Mikštaitė debiutavo kaip

Arnis Meška, žvejo dukra, piršlybos, Carmen, vedybų vekselis, Figaro vedybos, Fidelio ir kiti. Režisieriai išvertė lietuvių kalbą 17 operų libretų, nes taip pat jinai ne tik režisavo, bet ir kūrė operoms libretus. Pirmoji Lietuvoje pastatė Benjamino Gorbulskio miuziklą Don Juanas arba Meilė geometrijai. Antano Rekašiaus opera oratorija Šviesos baladė, Barkausko opera Legenda apie meilę, Boriso Borisovo opera Piršlybos, Giacomo Puccini Skraistė, tai buvo pirmasis operos spektaklis Lietuvoje, Lietuvos televizijoje. Giacomo Puccini viena veiksmė opera Skraistė ir štai dabar, kaip minėjau, nacionalinis operos ir baleto teatras nuo 29 lapkričio iki gruodžio 6 kviečia į Puccini operų triptiko premjeras, kurios tas triptikas susidaro iš trijų operų, tai būtent pirmoji opera yra Giacomo Puccini Skraistė, antroji Sesuo Anželika, o trečioji Džianis Kikis. Anot teatrologų ir muzikologų, Mikštaitės režisūrai būdingas savitas požiūris į kūrinį, originali jo idėjų sklaida ir ypatingas dėmesys muzikai. Šalia darbų teatre Mikštaitė dėstė ir tuometėje konservatorijoje. 1990 metais Vladai Mikštaitei suteiktas profesorės vardas. Jos dainavimo klasę baigė, kaip minėjau, Violeta Urmanavičiūtė Urmana, Sandra Janušaitė, Liora Grodnikaitė, mūsų kaiminė Molėtiškė Regina Šilinskaitė ir kitos operos solistės. 2000-aisiais režisierė apdovanota Gedimino ordino riterio kryžiumi, o atsisveikinimas su jai įvyko 2004 metų balandžio 16. Taigi ši iškilė asmenybė nugyveno šioje žemėje 80 metų. Muzikologas Edmundas Gedgaudas, prisimindamas bene ryškiausią savo matytą Mikštaitės vaidmenį operoje Carmen, žurnale Bravissimo 2014 metais, tai yra prieš 10 metų, rašė: sėdžiu pirmojo balkono kairėje, vis labiau senstantis Kipras pakeičia, tai yra Kipras Petrauskas, pakeičia sargybą, skambalas skelbia cigarų fabrike pertrauką, būrėsi kavalieriai, pasirodo damos, o kur Carmen Sita? Ir galinga orkestro banga tarsi įskraidina scenon ne merginą, o tiesiog ugnies rautą. Ji liekna, lengva, tarsi pakilėta nuo žemės, keliais žodžiais paaiškina savo meilės kredo ir išplėtoja jį habaneroje. Pirmas iki suvokito epizodo visos operos rakto prasme, pirmas iki čia jau susijaudinu, juk tai laisvės, orumo, nenusakomų būdų pasireiškiančios drąsos himnas. O akių žvilgsnis, fabrike kilusios muštynės persimeta į gatvę ir štai atvedama kaltininkė, perplėšta rankovė, sukruvinta mentė, bet ji padėties šeimininkė, triumfuojanti veiksmo pabaigoje. Šis spektaklis, buvęs blankokas prieš teatrą perkeliant į Vilnių, atrodė tarsi atgimęs. Matyt, naujosios Carmen valia ir tikslingai kreipiama energija kūrė jai būtiną teatrą, nes Vlada nenorėjo pasijusti gastrolierė kitokių sampratų suformuotame spektaklyje. Vėliau sužinojau, kad ruošdama šį vaidmenį buvo parengusi 14 pirmojo Carmen pasirodymo scenoje variantų. Kelis iš jų publika išvydo, nežinau. Ilgametis režisierės scenos partneris, dirigentas Jonas Aleksa, radio laidoje Portretas pasidalijo tokiomis savo mintimis apie Vladą Mikštaitę. Aš ją prisimenu visokią. Ji būdavo labai vairų žmogus, labai jaumi, dažnai keisdavo nuostatas. Dar studijuodamas Leningrade girdėjau, kad jinai mūsų teatre, dabar senajame, statė Prokofjevo Meilę trims apelsinams. Labai džiaugiasi artistai, kad jinai juos vedžiojo už rankų, statydama mizanscenas. Grįžęs į Lietuvą jau dirbti, susitikau su ja, išsyk pastatėme Karlo Orfo Gudruolę. Buvo labai keistas susitikimas, nes prieš statant jinai man papasakojo visą spektaklį. Taip smulkiai išdėstė labai tvirtą koncepciją, kad pamaniau, jog tai bus labai gražus darbas. Darbas iš tiesų buvo labai gražus. Bet reikia pasakyti, kad Mikštaitė, grįžusi po studijų, savo režisūrinį metodą pakeitė. Kuo tai pasireiškė, visų pirma, pamėgo teiginį, esą mizanscena jai tuščias reikalas. Aš mizanscenų nenustatinėju,
Nesustatinėjo aktoriai, bet dirbdami ir pajausdami savo vaidmenis turi patys susirasti tinkamą vietą, tinkamą laiką, kur kada nueiti ir kur atsistoti, todėl darbas gan ilgai užtrukdavo. Tarkim, ta gudruolė mokėjo kaip savo 5 pirštus ir rodosi tą koncepciją jau buvo išdėsčiusi baigdama Leningrado konservatoriją ir gaudama aukščiausią įvertinimą. Bet

Tos puikios koncepcijos jis taiga atsisakė ir pradėjo dirbti nuo nulio, tarsi nieko nežinotų. Tai ir sulaukė tam tikro artistų pasipriešinimo, nes artistai mėgsta, kai jiems konkrečiai pasakoma, kur nueiti, kada ištiesti ranką, kokį veiksmą atlikti. O jinai kaip tik šiuo metu šito atsisakė ir pasiekė labai aukštą rezultatą, nes artistai buvo priversti patys pajusti ir patys galvoti. Bet gudruolė dar ne tas rodiklis, netikroji drama, nes juk tai komedija dell'arte, toks specifinis, kiek didaktinio pobūdžio žanras. Gal tai nebuvo labai jos veikalas, gal jis ir mūsų publikai nelabai tiko, bet kai susidūrė su medžiaga reikalaujančia stipraus dramaturginio parako, na kad ir su Pučini Madame Butterfly, čia Mikštaitė mūsų solistams atvėrė ištisą mokyklą. Visų pirma, Giedrei Kaukaitei. Tai buvo vaidmuo, kurį iki šiol prisimenu, buvo sukurta tikra Butterfly, aukščiausio lygio. Tai žinoma ir labai dideli Kaukaitės sugebėjimai, jos atvirumas pastaboms ir Mikštaitė susidėgymas, susispyrimas pasiekti aukščiausią maksimalų rezultatą. Režisuodama Lohengrinai dirbo visai kitaip, suprato, kad bendradarbiaudama su Wagnerio personažais susitinka su pusiau dievais. Pasakoja apie savo mokytoją Koganą, labai įdomų režisierių iš Leningrado teatro. Jis buvo Meyerholdo mokinys. Kaip toli ryšys nusidriekė? Meyerholdas, Koganas, Mikštaitė. Tvirta linija. Ir Lohengrina publika labai pamilo, nors mes nelabai iš ko galėjom tiems vaidmenims tinkamiausius dainininkus suteikti. Beje, jį labai daug jėgų ir vilčių sudėjo į legendą apie meilę. Puikiai išreikalavo iš kompozitoriaus tą dramaturgijos lygį, kurio reikėjo. Barkauskas mums atnešė partitūrą, klavyrą, bet čia ir prasidėjo darbas. Mikštaitė tam veikalui parašė labai vykusį libretą, tad jos režisūrinis reiklumas čia buvo ypač didelis. Barkauskui tai kainavo daug energijos, nes vis tekdavo rašyti iš naujo. Pradinis klavyras ir jo galutinis variantas skiriasi kaip diena ar naktis. Ir nors tai šiuolaikinė opera, publika ją sutiko labai gerai. Darbas labai užsitęsdavo. Carmen repeticijas buvo nutraukusi. Nesisekė su Carmen vaidmens atlikėjomis, kurių buvo penketas, paskui po kurio laiko atsiprašė, pasakė, kad darbą tęs, premjera įvyko, bet man regis, jog Mikštaitė patyrė ir kartėlį, ir džiaugsmą. Fanaberijos jinai irgi turėjo, nors buvo diplomatė, kartais jie išsprūsdavo ir vienas kitas šiurkštų žodis. Ypač per repeticijas, kai įsikarščiuodavo. Necenzūrinių žodžių nevartojo, bet pasakydavo šiurkštokai, tiesiai. Gal kad aktorių sukrėstų, išmuštų šviežių, suteiktų jam adrenalino. Bet aukštuomeniai, kadangi dažnai būdavo komisijų nariai, mokėdavo elgtis diplomatiškai ir subtiliai. Buvo labai įvairus ir turtingas žmogus. Vladai Mikštaitė mirus dainininkas Vidutis Bakas parašė nekrologą, kuriame kreipėsi į maestriną, kaip kartais ją teatre vadindavo šiais žodžiais. Laiko tėkmė nesulaikoma, ji tarsi ta mūsų neris. Pavasarį, žiemą, vasarą neša mūsų gyvenimo srovę, kartu atnešdama netektis. Ir štai dabar palydėjome ją napelį mūsų operos maestriną. Muzika buvo tavo stiprybė, ji užvaldydavo tavo dienas ir naktis, kūrybinio įkvėpimo valandas. Prisiminimai atneša tavo išverstos Gajetano Donicetio operos Don Paskuali arijos žodžius. Ji lyg tyrasis angelas į žemę nusileidęs, tartum lelijos žiedas vos tik prasiskleidęs. Te saugo tas baltasis angelas tavo kilnę sielą ir te globoja. Ja. Tokia iškili asmenybė karaliavo 6-ame dešimtmetyje Lietuvos operos ir baleto teatre ir ugdė ir išugdė dainininkų kartą, kuriais Lietuva didžiuojasi. O aš atsisveikindama noriu padėkoti už bendrystę su visais savo šventėje, savo reikšmingą dieną, kurią pažymėjau ir Zarasų rajone, Antazavės dvare, nes juokauju, kad priklausau 50% Zarasų, Zarasams ir 50 Utenai ir kitą dieną Utenos meno mokykloje, taigi širdingai visiems dėkoju, kad buvote su manimi, už gražius žodžius, už sveikinimus, o aš jums dovanojau muziką iš savo širdies. Jūsų Zita.

0: Klasikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

3 ir 9.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi Europos Sąjungos tręšiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytuose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukė ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožymį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo galams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikro jo organizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą techninius duomenis ir nuotraukos šiais metais jubilienė 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje, vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelis į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukes, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšles. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
9: Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
10: Sveiki, Dovydai. Ačiū už pakvietimą.
9: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
10: Čia yra tokia labai jėkinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
9: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
10: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija mano buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
9: O gerai, sakote, skaitėte daug, ar jūs nuo mažens daug skaitėte, ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
10: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne, arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, kuo tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
9: jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
10: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstu, kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisėje rašymas, gebėjimas rašyti tikrai, tikrai tik padeda, o nekenkia.
9: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
10: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra, na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomi sritį.
9: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
10: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Aha. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26-erių dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
9: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
10: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas, tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau.

0: Matot, tai, vat, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
1: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
0: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas, labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra pavyzdžiui ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų, vėlgi, rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
1: Prieš kelis metus su vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų Vaikai.
0: Mes ir toliau grojam.
1: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
0: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
1: Šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
0: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varymas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
1: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
0: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų

0: lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
1: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
0: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. Jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidikla atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės. Turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi. Tai yra, tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
1: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
0: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje. Ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia, vėlgi, reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
1: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
0: Iš lietuvių turit galvoje?
1: Nebūtinai.
0: Supratau.
1: Hollywood'e.
0: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu, visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas, visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia truputėlį sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos. Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darė mano senelių, jūsų prosenelių karta ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai tam turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai, vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą, tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
1: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
0: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugelio iš mūsų taip pat yra labai svarbus dalykas. Trečia, sulaukiau netikėto pakalbinimo iš regioninės radio stoties ir žmogaus, kurio nepažįstu, bet pat su kuriuo dabar susipažinau šiek tiek, tai irgi yra labai smagu. Na ir nežinau, turbūt gal dar ir tai, kad greičiausiai keliausiu pasivaikščioti po mišką, pasiklausyti paukščiukų ir visokiausių kitokių padarų, pasižiūrėti, kaip ateina pavasaris, o pavasaris visą laiką yra gerai, tai pavasario dienas yra pačios nuostabiausios.
1: Ačiū labai, Justinai, už pokalbį.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū, iki.
2: A party. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

Утянос Радиос. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: she believes in him.
1: Čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susidūrė su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų, gali būti laikomi ES trešiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai, šiuo metu galioja specialus žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15. Draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisė turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujantį Kopa Kokega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinės Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonai į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupia per didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atliekos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto, ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktorios kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerė supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktorius kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti. Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktorius 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktorius kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75 veiklo sukakti švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktorių 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
11: Čia.
12: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
1: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien projekto Skambanti Utena Lietuvai viena iš laidų Skambanti Utena dainų šventės horizontuose pokalbį su dainų šventės, kad giria žaliuotų dainų dienos dalyviais atstovavusiais Utena. Aptarsime dainų dienos programos ypatumus ir įvairovę, dalyvaujančių kolektyvų repertuaro stilių, žanrų įvairovę, dainų dienos atmosferą ir žiūrovų reakcijas. Džiugu, kad tarp 12 tūkstančių atlikėjų dainos liejosi ir iš Utenos choristų lūpų. Dalyvavo chorai Sėlyje, Aukštaičių Aidai, Utrėmijo, Jungtinis Lietuvos vaikų choras. Na ir šiandien studijoje net 7 dainorėliai ir jų vadovai sėdi ir aišku, ausinių šiek tiek mažoka, bet manau glaudžiai, kaip ir toj dainų šventėj, kaip nors susigirdėsime ir labai puikiai pasišnekėsime. Taigi, sveiki, ačiū, kad taip gausiai susirinkote, gal paprašysiu jūsų prisistatyti. Ir kaip jaučiatės po dainų šventės, ar jau emocijos atslūgo, ar dar visų gražina į tą akimirką. Tai nuo ko pradėsim, gal nuo Zitos, šeinai pati artimiausia radijai, jei drąsiausia kalbėti.
2: Labą dieną, Angelė, labą dieną, brangūs uteniškiai. Emocijos gal šiek tiek ir atslūgo, bet tarkim, aš asmeniškai dažnai sugrįžtu, pasiimu telefoną ir peržiūriu tas nuotraukas ir atrodo vėl sugrįžti į tą estradą Vingio parko, į tą eiseną, kur rėkiam, kad Utena jėga ir tada vat užplūsta tie jausmai, kadangi praėjo tik tai 2 savaitės. Tai dabar kas aš esu? Tu sakai, dainorėlį, nu, tai aš dainuoju tai vieną, ne chore, bet taip. Aš tiesiog noriu pristatyti Utenos meno mokyklos chorą Utrėmijo ir šalia mane sėdi puiki vadovė, dėl to choras puikus, Rasa Rugaitytė, beje buvusi mano mokinė, kuri iš Visagino atsiviliojamės ir dabar tiesiog ta chorinė kultūra padeda čia kurti, o aš esu šio choro Utrėmijo koncertmeisterė, taigi kai vaikai dainuoja mokykloje ir koncertuose, akompanuoju, jiems pritariu fortepijonu, a dainų šventėjai, tai irgi pasidariau dainininkę arba man buvo labai smagu prie jaunimo dainuoti.
1: Tai ką, dabar Rasos tada paprašysime prisistatyti, pasidalinti tą akimirką.

0: Iš tik kokie laimingi jūsų choristai buvo ir ta tokia tikrai puikia atmosfera, kai iš Vingio parko grįžinėjome namo.
1: Taip, no, taip. Tikrai buvo labai daug ir darbo, ir daug stovėjimo, ir laukimo, bet ir tikrai labai gera emocija ir nuostabiai ir vaikai jautėsi po šventės.
0: Na, dabar Asta prigludusi prie ausinių. Paprašysim Astos pasidalinti įspūdžiais ir kuriam kolektyvui atstovauja.
2: Sveiki visi. Ačiū labai, Angelė, kad darai radio laidas apie dainų šventę. Labai tikrai smagu. Ir dėkoju choro Aukštaičių Aidai seniūnei Daliai, kuri mane pakvietė. Šiandien aš čia esu kaip choro Aukštaičių Aidai dainininkė. Ir labai džiaugiuosi, kad likus metams iki dainų šventės aš sutikau choro vadovę Unutę Aleknavičinę tiesiog prekybos centre ir mes pasikalbėjome, kad jie pradėjo ruoštis dainų šventei. Na, o aš taip jau susiklostė, kad šiek tiek mano balsas pavargo nuo daugybės metų dirbant su vaikais, su chorais, su ansambliais ir aš keletą metų iš viso nedainavau, bet šimtmečio dainų šventės negalėjau praleisti. Taigi, buvau pakylėta per šventę, esu pakylėta ir dabar, labai nemažai dalinausi socialiniuose tinkluose apie šventę, ką aš darau labai retai, tai tikrai tos emocijos manyje nebetilpo ir tikrai dar kartą noriu padėkoti chorui, kad mane priėmė, puikus žmonės dainuoja chore ir aš jų dėka turėjau galimybę būti dainų šventė, nes kaip žinote, į dainų šventę solistas negali nuvažiuoti, ten gali važiuoti su choru, su šokių kolektyvu, su folkloriniu ansambliu, taigi aš labai džiaugiuosi radusi chorą.
0: Na dabar jo stafetė gal Daliai seniūnei pasirodo, tik dabar sužinojau, kad seniūnė. Daliai, jau tik dabar sužinojau, kad tu seniūnė viso kolektyvo, tai pasipasakok, nes tu taip aistringai, labai aistringai džiaugiaisi.
3: Taip, man dainų šventė buvo kažkas nuostabaus ir aš nuo pat vaikystės gvildenau tokią mintį, kad kažkur buvo pasąmonės kamputį paslėpta, kad sudalyvauti dainų šventį.
0: Nu, tai tau pirmas kartas?
3: Taip, tai buvo pirmas ir tai yra ypatingas, tuo labiau, kad yra šimtmečio, ne bet kokia dainų šventė. Tai kaip sakyt, pirmas ir nerealus toks išvažiavimas į dainų šventę. Emocijos iš vis nemanau, kad nuslūks kada nors gyvenime, nes tokių emocijų neįmanoma niekur patirti, nes tokia masė žmonių ir visi susijaudinę, visi su ašarom akysi, visi linksmi, ašaros tik džiūgėsio, nu kažkas nerealaus ir visi bendruomeniškai eina, dalyvauja visur, dalinasi ir mintim, ir dainom, nu kažkas yra nuostabaus.
0: Dar manau, Daliai džiugu buvo, kad ir dukra Mingailė kartu šalia dainavo.
3: Taip, vadovė mus pasikvietė prieš metus, irgi netyčia visai labai atsitiktinai. Pasakysiu tikrai viešai per Gintauto Petravičiaus jubiliejų. Ji mane pamatė, mes kai sveikinom savo dainininką irgi iš Kuktiškių, tai vat ir pakvietė per tą gimtadienį ateiti dalyvauti į chorą. Ir aš atėjau labai nedrąsiai, bet paskui jinai išklausiusi balsą, sako, vaikų turi, sakau, turiu, tai atsivesk, tai atsivedžiau irgi ir dukrą. Tai vat abi tuo pačiu balsu ir dainuojam, viena prie pat kitos, ačiū Dievui, kad neišskyrė, nes dar yra smagiau, kai viena kitos taip šalia dainuoji. Tai vat, nu, manau, nu, neišdildami įspūdžiai taip ir neįmanoma prarasti ir pamiršti kažko, kas buvo dainų šventiai.
0: Na ir dabar...
3: Manau, kad liks visam gyvenimui.
0: Būtinai reikia paklausti Mingailės, kaip jai jautėsi, kokios emocijos tave Mingailė apėmė.
4: Aš jaučiausi labai gerai, labai patiko pati pirma dainų šventė.
0: Ir kokias tau dainos, pavyzdžiui, labiausiai smagiausia buvo dainuoti? Kurias dainas?
4: Smagiausia buvo dainuoti Dangaus upė, Užaugo liepa, Mūsų dienos kaip šventė ir jauni

0: jaunimo giesmė.
1: Ir jaunimo giesmė buvo labai gera. Ar tau buvo gera, kai šalia mama?
0: Labai gera.
1: Labai gera.
0: Drąsiau.
1: Drąsiau, o namuose abi dainuojat?
0: Dainuojam. Kartais padainuojam kelias dainas, kurias dainavom. Ir kartais nusifilmuojam dainuodamas.
1: Mačiau vieną video, buvo smagu stebėti jūs abi. Nu, tai ačiū, Mingailė. Dabar gal Romo jau paklausim, nes jisai jau laukia klausimo, ar prisimeni, ko klausiau. Tai tiesiog prisistatyti ir tokią emociją. Ką jautė irgi Romai, kai vyrai taip aš irgi tokias dainas kaip stebėjau, užtraukė, tai taip gera, kai taip stipriai.
2: Nu, aišku, dainų šventė įspūdinga. Man jau dainų šventė šešimtmečio buvo, kaip sako, penktoji, kaip dainininkas praeitą dainų šventę dainavau, jau kaip choristas, o tris metus dalyvau kaip šokėjas. Tai va, labai šiemet, labai gražu, kaip sako, pati šventė, tiek dainininkų, tiek žmonių tokia aikštė ir tiek pilna. Man tai, kai sako, kai žiūri iš šalies, kai visi per repeticijas, bet niekas nematė, sakym, televizijos žiūrovai, kaip buvo ta užklasinė veikla, ta visa virtuvė, sakym, maitinimas, atvažiavimas, nakvynės ir visa kita. Žodžiu, dainų šventė ne tik tai, kad dainuojam, ką mato, bet ir, sakykim, ta užklasinė veikla, visos repeticijos, nuvykimas, apgyvendinimas, maitinimas ir kita. Suėjimas į tą šį visą estradą, sakykim, irgi pasirengti reikia. Kai filmuoja visus, tai tik tai, kaip gražiai dainuoja, o kas yra ta visa
1: virtuvė.
2: Vat, čia ir yra irgi, kaip sako, visai kita dalis, kaip sako, tos dainų šventės. Ir ypatingai suvaldyti šitokią žmonių spūstį, pagalvojus, kiek ten tų tūkstančiai žmonių. Ir maitinimas, ir, žodžiu, apgyvendinimas, ir suvažiavimas, ir autobusų, kaip sako, pagalvojim, kiek tų autobusų pravažiavo, jeigu ten tūkstančiai žmonių. Tai vat viskas suderinta, labai gražu. Nu, žodžiu, įspūdžiai kuo puikiausi.
1: Na, dabar jau Violeta paskutinė liko prisistatyt ir pasidalinti emociją.
3: Taip, esu Violeta ir esu Aukštaičio aidai choro dalyvė. Iš tikrųjų, tai irgi ir mano pirmoji dainų šventė, kurią irgi, kaip vardalytė sakė, tiesiog seniai gvildeno širdyje ir buvo tokia svajonė, kad dalyvauti dainų šventė ir vis dėlto pavyko. Ir aš taip, iš tikrųjų, ir tokia širdis tas džiaugiasi, kad iš tikrųjų pavyko ir tokia didelė šventė. Ir po to šventės, kažkaip tai ta šventė, viskas, darbas, yra buvo didžiulis darbas. 2 metai mes repetavom, kad pakliūti tą dainų šventę ir joje dalyvauti. Ir tik po to taip tiesiog supranti, kad tu ne taip buvai, kad tą dainų šventę paklausėjai ar ten dalyvai, bet tu esi iš tikrųjų dalyvis ir joje dalyvavai. Tai čia yra didžiulis darbas ir didžiulė šventė, tai yra džiaugsmas.
1: Gal kartais tik tai po šventės ir atsipeikėjęs,
3: taip,
1: kad dalyvys
3: gal
1: buvom.
3: Kokioj antroj dienoj, tik tai tas toks, iš tikrųjų, kur aš buvau, ką aš kaip pasakyt, kaip darbą kokį padariau, toks širdy, kur, nu, niekur nepabėgsis, visam gyvenimui liks ir vaikam, ir anukams, ir tikrai galima pasidžiaugti, kad dalyvavau, ir kad tikrai ta šventė tokia gražiai, nu, nuostabu, kad jų daugiau būtų.
1: Dar Romas ir užsiminė apie repeticijų procesą, tai galbūt, gal ir ne visi, gal kas norėtų dar prisiminti, kaip repetuodavote, ką jautėte, gal ir jaunimą sutrėmė, ne štai Rasa, gal arba Zita pasakys, kad jaunimas įstovėdavo po 4 ar 5 ten valandas ir pabaigoj man labai patiko, kai važiavom autobusu, sako, gal valgyti jau norit, Rasa sako, bet ką padarysi, pakentėkit, o merginom dar norėjosi dainuoti.
0: Taip, aš perduosiu Rasai, bet kadangi pati stovėjau estradoj prie vaikų, tai turiu pasakyti, kad jaunimui tikrai buvo išbandymas, nes nesame tokia senoji karta, bet manau, kad mes esam ištvermingesni ir galim ko gero, kad ir koja skauda, ar nugara skauda ilgiau įstovėti, o kadangi stovėjom ne estradui, bet apatiniai dalykų ir nėra suoliukų, ir kokias 3-4 valandas išstovėti, tai buvo iššūkis tikrai, bet aš manau, kad ta daina, tarkim, buvo kaip dopingas kažkoks, kad užsimirždavai, kad ir tau kažką tai skauda, kažkokią tai kūno dalį, kai užlipa kažkoks maestro įtraukė, žodžiu, aš, pavyzdžiui, asmeniškai kiek dainų šventėse teko būti, o dalyvauju nuo muzikos mokyklos laikų, tai buvo daug labai dainų švenčių, ir jos visos buvo gražios, žinokit, netgi tarybiniais laikais, tik tai dainos buvo kitokios. Bet šita dainų šventė be abejo, tai vainikavo viską ir tas įspūdis neišdildomas. Tai aš noriu pasakyti, kad aš labai dirigentus labai stebiu. Mhm. Tiesiog seku jo tos mostus. Tai ir tie dirigentai, jie ateina tokie įkvėpti, tokie pasikrovę ir labai tokie dvasiškai turtingi ir tas stengiasi perduoti tai daugie tūkstantiniai dainuojančiai miniai.
1: Taip.
0: Ir jau tokie rinktiniai, sakyčiau, dirigentai. Taip. Man labiausia tai patinka tie senieji profesoriai, niekada neužmiršiu Zarasiškio, Entazaviškio, kraštiečio Liongino Obariaus. Tai man tas vaizdas Liongino Obariaus, žinok, ir dabar stovi angelė, kai jisai paskutiniaisiais metais savo diriguodavo tautišką giesmę, kaip reiškia jo tokiam mostui paklūsdavo ir kaip jam nereikėdavo nei mosikuoti, nei plėšytis, nei ardytis tiesiog smažyčiais kažkokiais tai vat pirštų mostais judesiukais suvalgydavo tą daugia tūkstantinę minę, tai
1: dar sega, gal
0: iš tikrųjų jaučiuosi labai, aš irgi apdovanota ir kad gyvenimas vat suteikė tokią galimybę prie choro dirbti ir akompanuoju šiam jau daug metų. Anksčiau prieš mane tam chorui akompanavo gerai žinoma Utenos pianistė amžinatilsį Nijolė Ilčiukaitė, tai tiesiog iš jos aš perėmiau ir džiaugiuosi, kad galiu prisiliesti prie chorinės kultūros ir kad choras dabartinis turi labai puikią vadovę, kuri yra nu tokių plačių pažiūrų ir kuri nori išlaikyti tą chorą klasikinį, va tas dainavimas mūsų toksai, va klasikinis, kad mes nesupopsėjam, kaip dabar labai madinga nueiti į tą popso pusę.
1: Taip.
0: Tai noriu, kad rasite apie savo darbą tą su choru tiesiog plačiau ir papasakotų.
1: Dar prieš tai gal ir Astas paprašysiu, aš manau, kad ir Asta, kai turėjai savo kolektyvą, tai tikrai vykdavai į dainų šventę, tai va porasos galbūt pasidalinsi įspūdžiais. Tai yra dar apie savo vaikus. Kaip jie ištverdavo, mes kalbėjom su Zita, kaip jie ištverdavo po 4-5 valandas.
4: Tikrai stebėjausi ir stebėjau tuos vaikus ir jie, kaip aš sakau, šitą kartą tokia yra ištverminga, jie tiek visko gali padaryti daug, kad tiesiog žiūri ir tiki šitais jaunais žmonėm, kad tikrai puikiai ateitis jų laukia, nes jie ištvermės tikrai turi. Šiek tiek gal biškutėlį paniurzga, bet po to paniurzgėjimo viskas nueina vėl labai labai gerai, taip kad džiaugiuosi savo jaunimu.
1: Taip, aš tai manau, kad tikrai dalyvavo, kai turėjo savo vaikus ir dabar vadovė irgi visom prasmėm gali pašnekėti. Taip.
5: Na, iš tikrųjų esu buvusi su merginų choru, ne kartą dainų šventėje, nors, vat, kaip ir Zita sakė, ta populiarioji muzika kartais mus paveikė ir turėjau grupę vokalinę, kuri atlikdavo ir populiariąją muziką, ir džiazą, ir klasikinę muziką. Ir su merginų choru tikrai dirbdavome daug. Nežinau, aš dabar neturiu choro, nes dirbu gimnazijos direktorė ir neturiu kitų pašalinių užsiėmimų, tik tai vadovavimo gimnazijai. Nežinau, kaip ar sugebėčiau dirbti su šiuolaikiniais vaikais, nes jie yra šiek tiek kitokia. Bet su merginomis mes dirbome labai daug, nes kūriniai niekada nebuvo lengvi, bet tuom jie ir yra gražus. Na, o žinokit, man kilo tokia mintis, kurią tikrai nebijau pasakyti viešai ir jau parašiau socialinėme tinkle. Aš po tos visos euforijos dainų šventės, aš nusprendžiau, jeigu vyks dainų šventė po 4 metų, aš subursiu savo buvusius mokinius ir padarysime tokį chorą, kuris atstovautų Utenai. Tai bus jau saugusių žmonių choras, nes dabar mano mokiniams, mokinėms yra apie nuo 30 iki 40 metų, galbūt ir šiek tiek virš 40. Ir dabar žinau, kad daug yra tokių chorų, kurie susibūrė tam tikriems projektams ir mano dukros dalyvauja Vilniaus universiteto projektuose, kur susibūrė choras tiesiog vienos dienos renginiui. Ir aš galvoju, kad aš subursiu savo merginas ir jos repetuos savarankiškai, o paskui mes susėsime, viską surepetuosime, sudalyvausim atrankoj ir atstovausim Utenai. Čia yra mano svajonė, tai va, po 4 metų aš labai norėčiau ją įgyvendinti, jeigu likimas gerai susiklostys.
1: Užsinorino tebe būdama taip, nes vakar, kai kalbinau šokę Levendrą, tai jie irgi apgailestauja, kad daugiau nėra šokančių, tik vienas kolektyvas Utenai atstovavo, tai jie irgi linkėjo, kad daugiau žmonių šoktų. O aš dabar kviečiu visus atsipūsti, paklausyti interviu repeticijų metu su Utenos kultūros centro aukštaičių aidų vadovė Ona Leknavičienė, kuri vakar atšventė gimtadienį. Nuoširdžiai sveikiname, jei linkime sėkmės, iniciatyvos ir toliau dainuoti, vadovauti chorui. Ir taip pat dar noriu visiems ir klausytojams ir mūsų šios laidos pašnekovams priminti, kad vadovėjai jau buvo 15-oji dainų šventė, tai irgi jubilėnė, su kuo irgi sveikiname. O kol klausysite interviu, tai kviečiu tiesiog pamąstyti visus, ar svarbi dainų šventės tradicija ir vienybės tas jausmas, ko tikėjotės iš dainų dienos ir dar kartą prisiminkime, ką parsivežėte, tai vėl visų paprašysiu taip ratu praeit. Ir kadangi aš visus mikrofonus uždarysiu, tai galėsite apsitarti ir kas negirdėjo klausimą pasakyti.
6: Parke, repeticija chorai repetuoja ir šiuo metu repetuoja dainą Augo Bernelis, o štai ant solelio sėdi ir stebi kolektyvų pasirodymą repeticijoje Utenos kultūros centro aukštaičių aidai mišraus choro vadovė Onutė Leknavičienė, kaip tik ją dabar ir pakalbinsime, paprašysime pasakoti, kaip jiems sekasi, kada atvažiavo, kiek jau dienų repetuojat.
7: Labai malonu. Jau antrą dieną repetuojame. Vakar buvo pirmoji repeticija. Tiesiog esame labai sujaudinti skambėjimu. Galingas choras. Ir svarbiausia, kad yra meninis lygis toks aukštas. Puikus dirigentai. Dirigentai parodo. Ir šitokio aukšto meninį lygį seka choristai. Kiekvienas choristas jaučia šitą dvasę ir ypatingai atsakomybė. Tai žino, taip malonu žiūrėti. Tai pasėdžiu ir tokia pilna džiaugsmo, pilna pasididžiavimo, kad mūsų choras stovi va čia priekį, kad galime matyti, kad galime džiaugtis. Labai nuostabu. Oras puikus, maitinimas taipogi labai geras, aplinka nuostabi, susitinka su draugais, šypsomės, visi džiaugiamės ir laukiam generalinės repeticijos, o labiausia, tai laukiam šeštadienio šventės. Tai bus nuostabi šventė, tikra, kur atspindės viso šimtmečio visas dainų šventės. Tai jėga, tai galybė. Labai malonu.
6: O, mielonutė, sakykite, jūs daug švenčių jau esate dalyvavusi, chorai jūsų dalyvavo. Gal šiek tiek prisiminimais pasidalinkite?
8: Nu, nežinau, prisiminimai tokie. Liūdna, kad labai sumažėja. Ypatingai vaikų chorų sumažėja. Vaikai visi stovi va čia apačioj. O būdavo vaikai užima visą estradą. Ir daug kūrinių. Aišku, dalyvavau ir moksleivių dainų šventės. Buvo moksleivių šventės. Dabar kažkaip tai moksleivių švenčių jau mažiau yra. Ir šita dabar šimtmečio šventė vėl turbūt duos stimulą tokį duos, kad mokykla būstų, kad mokykla kiekviena turėtų savo chorus. Aš atsimenu, kai važiavau, aišku, sovietiniais laikais, tai žinot, važiavau, vežiau ir jaunučių chorą, ir jaunių chorą, ir mišų chorą, atvažiavau su trijim chorą, tai viena mokykla, o kurgi visas rajonas, kiekviena mokykla turėjo, chorus išskambėjo. Dabar liūdna, kad jaunimas yra mažiau, bet šiandien dienai yra lygis, yra lygis, yra labai malonu, aukštas, aukščiausias meninis lygis pasiektas choristų.
9: Tai dabar jau, kaip suprantu, baigėsi repeticija, kaip ir nulipa jau chorai, ar dar repetuos, kaip jūs galvojat? Baigis, ja, dar sėdi,
8: dar,
9: kai
8: dar
9: kurie.
8: Sėdi, dar laukia, gal dar kokią tai dainą padainuos.
9: Jūs visose dalyse dalyvausite?
8: Ne, mes dainuojam pirmoje dalyje ir paskutinėje dalyje.
9: Taip, tai vadinasi, uteniškiai tie, kurie atvažiuos ir norės pamatyti savus, išgirsti, pajausti dvasę tų savų žmonių, tai būtinai reikia stengtis į pirmą ir paskutinę dalį. Taip,
8: aš manyčiau, kad reikia stengtis į visos dalys. Nes visos dalys yra nuostabios. Aišku, vidurinės dalys yra vaikų chorai ir yra pajėgėji chorai, studentų. Tikrai išgirs labai, bet jau bendras jungtinis choras, tai jėga. Jėga, labai nuostabu, labai gera. O man tai 15 dainų šventė.
9: 15 jau jums.
8: Tai, su moksleivių dainų
9: šventė. Tai jubiliejinė, tai sveikinama nu tas su jubiliejum ir visada jūsų kolektyvai dainuoja dainų šventėse. Taip, tai ačiū jums už jūsų triusą, kad Utenos žmonės atvežate į dainų šventę, patirė jie puikias emocijas, o mes lauksime koncerto. Dėkojam už pokalbį.
1: Ačiū,
8: malonu.
1: Na ką, išklausėme parengto reportažo iš repeticijos, kur Onutė Aleknavičė nedavė interviu. Ir dar kartą ją sveikiname su gimtadieniu, su 15-ąją dainų švente. Na ir aš dabar laidos pabaigai visų paprašysiu tiesiog dar kartą pakartoju klausimą, pasidalinti tuo jausmu. Ar kiek svarbi, ar svarbi dainų šventės tradicija ir tas vienybės jausmas? Ir ko tikėjotės iš dainų dienos ir ką parsivežėte? Tai gal nuo Rasos arba Zitos, kadangi jau su ausinėmis, nuo Zitos tada pradedam ir tada jau Rasai perduos.
10: Tai dainų šventė, aš manau, mūsų yra unikalus kažkoks tai renginys, tikrai tuo ko mes skiriamės. Ne tik Lietuva, bet Baltijos šalis turbūt, gal ir Latvija, ir Estija. Gal Estija daugiau su Lietuva dainuoja, bet tai yra labai didelis turtas, ne vėl tos dainų šventės, ta tradicija įrašyta į UNESCO paveldą. Ir man, tarkim, teko per šventę ir pasižiūrėti žiūrovinės dalies ir estradoj su vaikais padainuoti. Tai toks įspūdis, kai tiek žmonių ir toks daugia tūkstantinis choras yra pačioje tiek žiūrovų ir atrodo, kad tarsi visa Lietuva susirinko ir kad tai yra visi žmonės, kiek yra Lietuvoje ir tokia vienybė ir emocija tokia būnant vietoj ir žiūrint per televiziją teko kitą kartą žiūrėti ir dainų šventės įrašus. Tai yra labai skirtinga emocija, nes, tarkim, kai tu sėdi prie televizoriaus ir žiūri dainų šventę, tai atrodo, kaip tu žiūri, kad meninį filmą kažkokį ir tokio jausmo kažkokio, tai jaudulio užplūstančio, kaip sako, sielos virpesio nėra. Tu tik žiūri ir grožiesi, kaip gražiai skamba, kaip gražu, kaip visi gražiai apsirengia, kada gal mus parodys, gal Utena, vat, nu, tiesiog. Tai va, man atrodo, kad sakau, tai yra Lietuvos kažkokia tai jėga, tos dainų šventės ir už to mes turim visi susikabinę rankom laikytis.
1: Taip, dabar rasai perduokit. Tai kiek svarbi ta dainų šventės tradicija ir vienybės tas jausmas?
4: Aš pratęsiu Zitos mintis ir tikrai dainų šventė puoselėjo mūsų tautinės, nacionalinės visas kultūros vertybės. Ir dainų šventė skatina bendravimą ir bendradarbiavimą ir žmonės vienyje. Daina, šokis ir teatras, folkloras ir visas kitos mūsų nuostabios vertybės.
1: Taip, pasta tada.
5: Aš tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų dainų šventė labai pranoko mano lūkesčius. Nu, aš tikėjausi, kad 100% kažkas bus, bet gavau kokį 1000%, žinokite. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuva tiek dėmesio skyrė dainų šventė, tiek buvo daug reklamos, nes tai yra šiuolaikiniam žmogui tai yra labai svarbu. Ir kaip ir gerbiama Zita sakė, man irgi atrodė, kad visa Lietuva susivienijo. Tai iš dainų šventės, man dainų šventė pirmiausia yra muzika, nes aš esu korvedė, muzikos mokytoja, o muzika yra jėga. Ir antra ta jėga yra, kai dainuoja tūkstančiai, dešimtis tūkstančių ir tu pajauti tą vienybę, kai tau šiurpuliukai bėga per kūną, tai aš manau, kad tokių dalykų tikrai negalime atsisakyti ir tikrai, na, aš manyčiau, kad kai aš ten sužinojau, perskaičiau, kad 70 tūkstančių buvo žiūrovų Vingio parke, nu, tai yra kažkas nesuvokiama. Tai yra, tiesiog tu nebegali protu suvokti, tave tiesiog paima tos emocijos viršų ir tik gyvenkim šitoj mūsų gražioj Lietuvoj, dainuokim, draugaukim visi, tai yra nuostabu.
1: Ačiū. Dalia.
11: Aš manau, kad dainų šventės niekaip negalima nei nutraukti, nei sustabdyti, nesvarbu, kas benutiktų gyvenime, nes vis tik dainų šventė išgyveno ir karą, iš tikrųjų, kaip pagalvoji, ir jinai vis tiek tęsės, nenutrūko, tai manau, kad ir kas benutiktų, jinai turi tęstis, nes kol žmonės dainuoja, jie pakyla į aukštesnės vibracijas, organizmai po dainų atsigauna, pasikrauna energijos ir žmonės turi dainuot ir nesustot. Ir ta vertybė turi tęstis.
1: Taip, o ką jaunoji karta Mingailė pasakys?
12: Aš tai manau, kad dainų šventė yra labai svarbi Lietuvai, kad išsaugotų tradiciją.
1: Ir tęstų, tu savo vaikams žodį perduoti, ar nori, kad va, kai turėsi savo dukrą ar sūnų, irgi taip pat dainuoti kartu ir dar močiutė gal tada dainuotų, kaip galvoji?
12: Norėčiau, labai norėčiau.
1: Norėtum, taip. Ačiū, Mingailė. Ką, Rom? A, jūs dabar užsidėję, tada vėliau Roma.
3: Nu taip, turi būti dainų šventė, tai yra nuostabi didžiulė šventė, tikrai kaip ir Zita sako, kad tai vienybė Lietuvos ir iš tikrųjų ir to chorvedžių darbas dar irgi, va tiesiog man labiausiai taip patiko, galvau, kaip chorvedys sugeba tik ranką pakėlė ir visi nutilo ir tas garsas nuėjo toli, toli už medžių ir likom visi stovėti kaip epušėlės ir klausom, kada sugrįžt tas garsas, tai nuostabu, tai jo negali nutrūkti tas, tai yra grožis. Ačiū, už, tikrai už paruoštas dainas, už šventę ir tegul būna daugiau jų tokių.
1: Na vis tiek, manau, Romas taip tokį vyrišką žodį, tokį galutinį tartų. Ką duoda tas vienybės jausmas, ta dainų šventė ir šokai, Romai, ir dainavai, tai jau patirtį didelę turi ir vis trauka yra tokia, taip?
2: Na, atrodo, pasibaigė dainų šventė, viskas gal kitos jau nebebus, gal jau nebesudalyvausi, bet kaip ir šiais metais, prieš metus atėjus į kolektyvą, nu, kaip tūkstametį šitą šimtmečio, šimtmečio šventė, nu ką, nu reikia nuvažiuoti. Tai ir čia lauksim kitos dabar, nežinau, jeigu dar sveikata leis ir galėsim dainuoti, tai turėtumėm sudalyvauti.
1: Taip, kaip sako Asta, reikia svajoti, nes svajonės pildosi ir mes tikėkimės, kad ir Asta su savo choristais ir tie patys šios laidos pašnekovai, mūsų Zita Lukošiūnienė, Rasa Rugaitytė, Violeta Gučiuvienė, Varomas, ką tik kur kalbėjęs Bernatas, Dalia Rūktienė su savo dukra Mingailė, tai tikrai dalyvaus, dainuos, džiugins ir aš tikiuosi, kad taip pat lakstysiu ir džiaugsiuosi jūsų emocijomis, nes taip gera buvo stebėti laimingus žmonės. Ir manau, pasvajokime, kad kuo daugiau būtų tos laimės, to tokio tikro džiugesio, tikro to jausmo, tokio nesuvaidinto, tų gražių švenčių, kurios surinka, kaip sakė, esta po 70 tūkstančių žiūrovų, vadinasi visą Lietuvą tokie renginiai, mūsų kraujo, pavadinkim, renginiai traukia, nes tai mūsų senelių, prosenelių dainuota, šokta, vaidinta. Tai ačiū jums, kad taip gausiai susirinkote, va, kaip panorėjom, tai ir sutilpom taip glaudžiai, toks vienis ir gilėjosi per kraštus. Tai dėkoju jums, linkiu sėkmės, gal kas ir atostogauja jau, tai gerų atostogų, gero buvimo šalia vienas kito artimo. Ir tariu, iki malonaus, gal susitiksime dar po Gėlės kitos.
10: Gėlės, turiu tave pertraukti, žinok.
1: Taip.
10: To, kad, nu, tiesiog turim dialogą palaikyti. Ir žinai, kas labiausia mus dar jaudino?
1: Dar. Mhm.
10: Pasibaigė ta dainų šventė, žmonių masė ir visi turi išeiti iš Vingio parko. Ir labiausia jaudino, kad, reiškia, tie vaikai jau tiek pavargę, išsunkti. Pusę pirmos nakties ir einame iš Vingio parko ir, žodžiu, užtraukėm. Vis tiek norisi dainuoti dar ir užtraukė mūsų merginos, kur grežakuoja.
1: Taip.
10: Žiūri, taip gražiai įsijungia ir vyrai krantai nemunėlio, žodžiu, ir einam ir dainuojam visi pavargę, bet laimingi. Ir mums buvo visiems smagu, manau, kolektyvams, kad jūs su Dovidu visur spėjot, visus pakalbino, tiesiog, kad jūs buvot visas dienas kartu su mumis ir tą gerąją žinę vat, ištransliavot visai Utenai, man atrodo, iš tų reportažų tarsi ir visa Utena būtų dalyvavus toj dainų šventėje, man atrodo, buvo labai daug galima sužinoti ir išgirsti visokių naujienų.
1: Tai ačiū
10: jums ir Dovidui.
1: Ačiū už gerus žodžius, tegul skambanti Utena Lietuvai, taip vadinasi mūsų šitas projektas, tai dar kartą dėkoju ir tariu iki malonaus, iki kitų kartų, iki kitų švenčių.

0: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė.
1: Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiem kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminės sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelėjusi kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK.
3: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Sveiki, džiaugdama pradės. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: ماشين يرموا تو اشير دي يميل صوت نصراني
1: وتمام سرعة ديس išsaugotos istorijos laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš po sniego. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dieva žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
3: Čia?
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki, dienos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias, žodis skambės kaip muzika, liesis laisvai, kalbėsime apie gyvenimo alchemiją. Radijo studija viešių tenos dukra, jau senokai gyvenanti Klaipėdoje, Rolanda Lukoševičienė. Rolanda ilgametė žurnalistė, įvairių tekstų rašytoja, kelionių indija organizatorė, žmonės moko rašymo paslapčių, pati rašo tekstus, verčia knygas, o save vadina gyvenimo stebėtoja ir užrašinėtoja. Manau, kad kiekvienas žmogus yra kūrybiškas, jeigu klauso savo širdies ir balso ir į tai, ką daro, įdeda dalelę savęs. Nes bet kuriam veiksmui, net pačiam būtiškiausiam pridedamąją vertę, suteikia tik iš vidinio pasaulio siunčiama žinia, teigia šios dienos pašnekovė, su kuria ir pasisveikinsiu. Sveika, Rolanda.
5: Labas, labas.
4: Atėjai studiją iš Aukštakalnio mikrorajono, mėgsti stebėti ir pastebėti kažką neįprasto, džiuginančio. Kur nukrypo žvilgsnis beinant?
5: Kai ėjau, buvo toks įdomus jausmas, lyg tai sugrįžau į tą savo vaikystės miestą. Nors, aišku, aš dažnai čia atvažiuoju, bet turbūt pirmą kartą taip lėtai ir ilgai ėjau tokį trumpą kelią. Ir pirmiausiai pastebėjau, kad, na, atsiprašau, kad pasakysiu, bet ruda žolė, na, dėl to, kad yra sausra ir kažkaip tai truputį liūdna buvo, kad Utena taip kažkaip aplenkė lietus, nes visur aplinkui lyja. Taip pat pastebėjau, kad labai gražus tas miestas patapo ir tikrai labai gražiai sutvarkyti keliukai tokie ir prie vandens prieėjimas. Ir paskui pasidžiaugiau įėjus į šitą centrą, nežinau, kaip jis vadinasi, verslo
4: kūrybinių
5: industrijų. Jo, kad čia iš tikrųjų taip viskas šiuolaikiškai ir kažkaip tai nu, buvo labai gera iš tikrųjų.
4: Na, o pažinti su tavimi man bent asmeniškai prasidėjo nuo šviesių kambarių grupės Facebook paskyroje, susižavėjau ten užklydusi ir kiek daug ten atradau šviesos, o prasilenkėme gyvenime porą mėnesių, kaip pasišnekėjom prieš laidą, galėjome būti seniai pažįstamos. Buvai užsiminusi, kad dirbai daugelio kultūros centre prieš daugelį metų, pasirodo ir aš panešiu metu. Gal ir papasakok apie gyvenimą Utenoje, ar jau vaikystėje ryškėjo tokie gabumai žodžio meistrystė ir ne tik?
5: Na, nežinau, kaip čia pasakyti, ar ten su žodžiu, kas buvo ar ne, nelabai išprisimenu savo vaikystėje. Tik vienintelį dalyką dar šiandien eidama čia su tėvais pasikalbėjau, kad sakė, kad buvau labai labai išdykus. Ir, na, iš tiesai prieštaraudavau ir nieko neklausydavau ir viską darydavau savaip. Tai tikriausiai čia pirmas kūrybiškumo požymis. Manau, kad jeigu vaikai tokie yra, tai reiškia pas juos yra kažkas tai tokio, kad jie nori kitaip išreikšti save ir dažnai tėvai to neleidžia, na, suprantama, nes jie nu, nori savo darbus daryti ir tai yra normalu. Iš vienos pusės, o jeigu kalbant apie rašymą, tai visada buvau linkusi tai, visada mėgau kurti istorijas ir yra tokių prisiminimų iš vaikystės, kai kaime gyvenam už Utenos truputėlį, ten jau linksiu Rutėnų pusės.
4: Tai va. Ir vėl viskas.
5: Jo, tai ir aš iš mokyklos eidavau taip ilgai, tos porą gal kilometrų, kad tėvai ten net važiuodavo ieškot manęs. Nu, man kažkaip užsifiksavo. Ir ką aš veikdavau, tai aš tiesiog prisirinkdavau pakelės gėlyčių visokių, duodavau vardus. Ten būdavo princesė, ten princas, ir tada ties princas su princesė ten, nu, vienu žodžiu, meilė tarp jų, paskui kažkoks blogietis pagrobė princesė. Nu, vienu žodžiu, aš ten kalbėdavau ir už vieną vaidmenį, ir už kitą, ir taip ilgai keliaudavau namo. Tai galvoju, kad gal man tikrai buvo polinkis į tokius visokius istorijas, o po to labai mokykloje tikrai man patiko rašyti rašinėlis, bet ne pagal temas vėl, sakau, viską darydavau atvirkščiai negu kad visi. Jeigu kiti labai gražiai skaitydavo tas privalomą literatūrą ir pagal ją rašydavo temas, tai aš to negalėdavau daryti, nebuvau perskaičius nieko. Iš tikrųjų, beveik nieko iš to, ką reikėjo, bet kažkokį stebuklingą būdų kažką parašydavau, visada rinkdavausi laisvas temas. Ir mokytoja man, lietuvių kalbos mokytoja, nežinau dabar, ar jinai gyva, Danutė Stanienė, man atrodo, tokia jos pavardė buvo penktoj vidurinės mokykloje.
6: Girdėta.
5: Jo, tai jinai, atsimenu, kaip jinai man vieną kartą pasakė, sako, tu turi pasakojimo talentą. Ir sako, vis tik jį rašyk ir toliau. Ir aš to žodžius atsimenu iki šioliai, nes kiti dalykai man nelabai sekėsi. Matematika nesisekė ir ten visa kita. Ir kažkaip aš šituos žodžius labai labai man jie įstrigo ir jinai vienintelė man leisdavo laukti įkvėpimo. Tai buvo labai griežta mokyta ir labai griežtumų ir ten tą pravardę tokią turėjo nelabai gražią dėl griežtumo. Bet...

0: tai ten paskui Onutė buvo tokia direktai jo. Ir mes ten, nu, kažką veikiam. Kai dabar pagalvoji šitos perspektyvos, šitų laikų, tai kažkaip įdomiai viskas, kas pagrindinis dalykas šokiai, diskotekos, ten visokie kepurinės dar šokdavo. Buvo estradinis ansamblis, kur, žodžiu, tu jeigu dirbai, tu ten viską ir dainuodavai ir šokdavai ir viską darėjai tuo pat metu. Tai va, tai, bet tuo metu į to šokį suvažiuodavo tikrai dalis utenos, nes jie buvo labai, labai jau ten tokie, tai va, jaunimo mėgiami. Tai va, tokia mano ta pradžia, iš tikrųjų, o po to kažkaip automatiškai kilo mintis, kad kai ten padirbu, kad gal reikia man režisūrą kažkas pametė minti, ir tokiu būdu aš išvažiavau į Klaipėdą ir įstojau teatro režisūrą, baigiau ten. Ir paskui dar Adeikiuose dirbau direktorė, nes buvo ta tie laikai, gal sunku prisimint, bet daugam net neįtikėtina, bet tai reikėdavo, aš buvau gavusi tarybinio ūkio stipendiją, gyvenau kaip karalienė studentė. Ir šodžiu, bet po to, kai baigiau, man reikėjo grįžti atidirbti, ir čia jau ir nepriklausomybė, ir viskas, ir Baltijos kelias, o mes dar tenai kažkokius Leninui šlovė.
1: Lovinat dar.
0: Jo, ir žodžiu, paskui taip gavosi, kad ištekėjau, išvažiavau į Klaipėdą. Tai ir su rašymu viskas taip ir buvo, tik tai tada jisai vėl man prabūdo, kada aš pagimdžiau sūnų ir sėdėjau ir man kažkaip jau tos namų šeimininkės pasidarė per daug.
1: Taip.
0: Ir aš tada pradėjau galvoti, gal aš čia kažką parašysiu ir parašiau pirmą tekstą ir nunešiau į Vakarų ekspresą. Aišku, jį man supeikė. Dėl to, kad jisai buvo parašytas, na, ten kažkokių varpų koncertas ir ten daug emocijų, ten visa kito, kam laikraščiai tokie. Sako, čia vaizdelis, čia dar ne tekstas. O aš taip viduj įsiskaudau, galvoju, čia aš tiek visko įdėjau, čia viskas taip. Žodžiu, bet iš tikrųjų jau visada, kiek pamenu, man patikdavo užrašinėti. Va toks, eidavau aš, netgi studentė, kai buvau iš konservatorijos, eidavau tai iki bendrabučio Debrecino gatvėj. Ir visada eidavau, kadangi telefonų nebūdavo tada, nu tai ką, apima mane kažkoks jausmas, aš pasiėmau popierį ir vidury gatvės rašau. Tai aš visada taip darydavau ir tą įprotį iki šioliai turiu ir visada visiems, kas nori rašyti, pradėti rašyti, ar šiaip jau rašo, visada patariu, užsirašinėkit. Nes kartais mūsų pasąmonė ar kažkokie kiti dalykai iš kažkur dar toliau, kokie nors subtilūs planai, mums padiktuoja, pameta kažkokias mintis idėjas, bet mes būnam veiksme ir nebeužrašom to, o po to tas eina ir praeina. Ir kartais vien tik tai užrašys kokią vieną frazę ar žodį, po to galima labai gražiai tai išpakuot, ir iš to gali gautis gražus tekstas. Tai iš tikrųjų stebėjimas ir užrašinėjimas yra du svarbus dalykai kiekvienam žmogui, kuris nori pradėti rašyti. Aš tikriausiai užbėgu už akių, nes tikriausiai klausimas turėjo būti apie tai įtariu.
1: Apie tai, tikrai apie gyvenimo patirtis, kur mokysi, kur dirbai, ko išmokai, iš tikrųjų bagažą, tai tikrai nemažą turi. Ir kiek žinau, astrologijos irgi baigiai, na visokių tokių įvairių sričių išbandėjai.
0: Taip, kodėl aš taip išbandžiau ir gali atrodyti, sakykime, kai kam, kad nu, čia labai daug visko. Visas dvasinės pakraipas, aš apskritai dirbau ir valytoje prekybos centre, ir pardavėja, ir netgi taupomosios kasos kasininkė, kas tai yra sunkiai suvokiama su mano matematika, bet aš tikrai eidavau į naują ir iki šiol einu, kaip į šaltą vandenį, bet žinau, kad tai naudinga ir kad tai sveika organizmai. Visom prasmėm. Ir iš viso to ėjimo į naują, bet ką naują drąsiai, atsirado man įvairios patirties ir savęs pažinimo įvairiose patirtise. Ir visi tie dvasiniai dalykai, aišku, jie neatsirado irgi iš oro. Čia žmogų atveda į tai gyvenimo kažkokie sunkumai, aš jų taip pat turėjau ir man buvo labai sudėtingų situacijų. Ir kada jau tu nebežinai, ko atvertis, tada tai žmonės sako, arba pas Dievą kreipiesi, o kadangi tie visi ezoterika ir visa kita, na tai yra tam tikra šaka, atšaka,

0: dėka to viso dvasingumo ėjimo pas Dievą kelias vadinasi, kur kiekvienas žmogus per kažkokias skirtingas pusės susirenka save, ne vien tik kaip fizinį kūną, bet ir kaip kažką daugiau, kaip ir, kaip ir tokia subtilė būtybė, kuri, kuri ne vien tik valgo miegą. Ir, ir vartoja, bet ir kuri iš tikrųjų turi daugiau galių vidinių, negu kad kartais gali net pagalvoti apie save. Tai visi šitie dalykai gražiai susirinko į bendrą patirtį ir labai labai pamažu žingsnis po žingsnio augino mano drąsą. Nes aš nesu iš tikrųjų tokia drąsi, kaip kartais kažkam atrodo. Visi tie dalykai ateina per patirtį, per bandymus, per na, tokį savęs pažinimą ir kartais netgi kaip Minhauzenai ištraukimas savęs už plaukų. Tam tikrose situacijose, kur tu lyg ir norėtum sau gailėti savęs ir skęsti, bet tu paėmi save už plaukų, ištrauki ir sakai, dabar darysi taip. Tai vat, ir visi tie dalykai, na, aš manau, kad man padėjo suprasti vieną, kad žmogus, nu ne vieną, bet keletą tokių svarbių dalykų, kad žmogus iš tikrųjų gali daugiau negu pats apie save galvoja ir kad nuo jo požiūrio pasirinkimo labai daug kas priklauso, jeigu jisai nori gyvas būti tikra to žodžio prasme, pilnaja ta prasme ir užsiimti gyvenimo kūrybą plačiai prasme, ne, ne tai, kad ten mėgsti kepti siūti ar ten dar kažką, bet tiesiog, tai jis turi leisti sau pabūti visur ir pasiimti įvairių patirčių, kad suvoktų, jog jame yra viskas. Jame yra ir mokytojas, ir mokinys, ir jisai gali klausti pat savęs ir gauti atsakymus, ir tai tikrai ne šizofrenija. Iš karto žbėgų žakiu. Tai yra, kas tą bandė, kas jautė, ir vat rašymas iš tikrųjų labai labai padeda, ir pati, žinai, kaip tu.
1: Taip, taip.
0: Tu taip pat rašai, ir kaip galima rašant kalbėtis, ne vien su avataru tu fiziniu, bet galima su tais savo aukštesniais aspektais, kurių mes nematom, negirdimės, galim juos, galim girdėti, bet galim jausti ir per rašymą labai dažnai ateina daug visko, suvokimai, atsakymai ir tik tai nereikia nesprausavęs rėmus iš tikrųjų rašant ir nesilaikyti taisyklių, kurių įpratę žmonės laikytis, bet tiesiog leisti savo rašyti tiesiog taip. Ir viskas.
1: Na, dar vis tiek iš nuotaikos, Rolandos, iš visko galima suprasti, kad tikrai esi laiminga, bet ar norėčiau vis tiek paklausti. Savo mokymuose padedi žmonėms eiti link savęs, atrasti save unikalų, laimingą, džiugų, įkvėptą, viduje tvirtą, mylintį. Ir ar jau dabar esi laiminga, ką darai, ar tavo pačios tokia būsena jau kasdieninė, ar visai būna, ar būna, kaip nors.
0: Oi, čia, nu, nežinau, aš manau, kad utopija ištisai išlaikyti dar kol kas, nu, ta prasme, nu, ne utopija, tai yra siekiamybė, bet taip, kad aš esu žmogus, mano gyvenime taip pat visko vyksta, ir man būna tokių dienų, kada man ir liūdna, ir aš paverkt noriu, ir kažkaip atrodo, kad čia gal man visai čia nesiseka kažkas, tai bet iš tikrųjų tai būna tik tokie mirksniai, na, tai tikrai neilgi etapai, nes aš suprantu puikiai, kur tai veda. Ir aš pati žinau, kad jeigu aš ilgiausi būsiu tame, tai aš tiesiog kursiu dar daugiau to, tos būsenos, kurioje aš esu, ta būsena atneš tam tikrus įvykius. Nes visą tai esu savo praktikoje daugybę kartų pasitikrinus ir ant kitų žmonių gyvenimo matau, kaip mes leidžiam sau, na, jau čia tokia prasme, eiti į aukos vaidmenį kokį nors, ne, kad gailėti savęs ir sakyti, kaip čia man blogai ir paskui čia visiems kitiems sakyti, kaip man čia blogai. Ir paskui visą tai dar realizuoja gyvenime dar daugiau tokių dalykų. Ir paskui mes vėl skundžiamės. Tai aš išmokau šitas pamokas ir taip kartais leidžiu savo paverkti. Bet aš moku ir išjungti save, kaip radija. Vat kaip pavyzdžiui radijas yra.
1: Taip, taip.
0: Yra mygtukas, tu gali jį įjungti ir išjungti. Tai ilgų treniruočių metu, kada gyvenime treniravau, sėdėdama ant taburėtės, praktikuodavau ir praktikuoju tam dar iki šioliai, tuos įgūdžius tiesiog savo mintis, emocijas pastebėti, vėl ta žodis stebėjimas, ane? Ir kaip mėgstu sakyti, stebėjimas, šaknis, steb, ta pati šaknis, kaip ir stebuklas. Tai jeigu mes išmokstame save stebėti, tai mes kūrėme stebuklą. Mes kūrėm stebuklą savo gyvenime, mes kūrėm stebuklą savo aplinkinių gyvenime. Dėl to, kad jeigu mes neišmokstam kažko pastebėti savyje, tai mums nėra šansų tai kažkaip tai ir sustabdyti, jeigu mes net norim. Todėl pirmas žingsnis vis dėlto yra tas išmokti stebėti save, pastebėtą momentą, turėti valios vidinės tokios, kad aš dabar nusprendžiau, kad aš noriu perjungti į kažkokią kitą emociją ir tai padaryti. Ir tai tikrai nėra spektaklis, tai nėra tikrai vaidyba, nes kartais žmonės sako, nu tai ką, juk aš jaučiuosi taip, o tai kaip, tai čia reiškia, aš meluosiu savo, ne. Jeigu mes perjungiam save į kitą būseną, pavyzdžiui, prisimenam būseną, kada mums buvo gera, arba tiesiog įsiliejame į kūrybinį veiksmą kokį nors. Va tai, kas mus tikrai labai vidui veža. Mes iš karto savo vidaus visą chemiją pakeičiam į kitą chemiją. Ir jeigu jūs pabandysit tai padaryti, vat prisiminsit, arba tu, Angelė, pavyzdžiui, ten, nu, tau yra liūdna, ir, pavyzdžiui, kažkokiu tai momentu prisimeni, kai tu buvai... Tarkim, įsimylėjus. Ne?
1: Taip.
0: Arba kai ten, žinai, besąlyginė meilė, meilė vaikui, pavyzdžiui, ne, kur tu jauti, arba kažkokiam gyvūnui, kur jau nėra jokių reikalavimų ir tu pajauti, prisimeni, kaip tu tą kažkas tai ten buvo. Tavo vidus, tavo visą chemiją, pradeda tuos hormonus gaminti, nes jam nesvarbu tam vidui, ar tu įsivaizduoji tai, ar tai tu iš tikrųjų patiri, jisai priima kaip tikrovę. Ir tada iš karto automatiškai viskas pasikeičia. Tu netgi žiūri tos pačius dalykus ir viskas atrodo kitaip. Ir ant tiek tas čia stebuklas yra, va tai aš ir vadinu alchemija. Tai kada tu perkuri savo kažkokią būseną, nu negatyvę mintį, negatyvų ten kažkokį pojūtį, tu jį transformuoji į kažkokį tai kitą būseną. Ir dar kalbant apie chemiją ir alchemiją, nes yra alchemija, ne, kas yra alchemija, tai kada iš geležies išgaunama auksą, nu tai primityviai taip, kalbant, taip. Ne? Tai pavyzdžiui, iš kažkokio tai pykčio mes alchemizuojam į, na, meilę gal per daug, nu tarkim, į kažkokį tai ramybės jausmą arba taikos jausmą, ne? Tai, pavyzdžiui, chemija yra tas, kad mes reaguojam automatiškai, ne? Ir prisiminkim jausmą tą patį, va, pasakiau, ką tik tai, įsimylėjimas. Tai ir įsimylėjimas yra cheminė fazė, ne? Kada viskas vyksta spontaniškai, ne? Tie hormonai. Tačiau ta meilė, kuri jau po kurio laiko atsiranda, tai jau jinai alcheminė meilė, nes mes jau iš to viso, ką mes kartu išgyvenam, mes paverčiam į kažką tai visiškai kitą. Ir tai jau yra tai, ką mes alchemizuojam savo gyvenimą. Tai realiai gali tai kiekvienas žmogus.
1: Tai vis dėlto tokias gal ne išvadas padarykim, bet dar ties tuo pačiu klausimu sustokime. Taigi, ko reikia gyvenimo kūrybui, kad gyventum darnoje su savimi ir aplinką, jaustum pilnatvę, na, tos tokios alchemijos, stebėjimo, ką jau paminėjai, o gal tokių priminimų, išleidai knygą priminimai 21, ką jie sudėjai.
0: Jo, aš į juos sudėjau tekstus, dalis tekstų buvo tuose pačiuose šviesiuose kambariuose spausdinta ir aš juos rašiau visą mėnesį, berods 20 ar 20 metais, dabar jau nebe, turbūt 20, nes 21 išleidau. Ir aš gruodžio mėnesį rašiau tekstus priminimų žmonėm apie paprastus gyvenimo dalykus, kuriuos mes pamirštam. Nes labai dažnai žmonės nueina į dvasingumą ir eina kaip atrodo aukštyn kojom, tarsi ant galvos stovėdami. Na, ta prasme, atrodo, kad tai, tas dvasingumas, tai yra kažkas siaubingai sudėtinga. Tačiau iš tikrųjų, tai yra tie dalykai, kuriuos kiekvienas žmogus nuo prigimties jo lastelėse yra. Tai, ką primena religija iš dalies, ne? tai, kas yra visose senuosiuose mokymuose, tarkim, budizme ar hinduizme, ten tik tai per kitokiom formom, bet vis tiek tai užfiksuota tie patys kosminiai dėsniai, kurie žmogui padeda harmoningai būti šitame gyvenime. Ir mano tie priminimai, tai yra tų paprastų dalykų priminimas, kaip toj kasdienybėje nepames savęs. Nes mes jau gal ir mokam atsisėdę ant kilimėlio, om ir meditacijai išbūti harmonijai. Tačiau visa esmė yra ne ant kilimėlio, o ta kiekvieną akimirką. Ir ten yra sudėta maži tekstai neilgi, ten viskas labai paprasta, nieko sudėtingo, jokių sudėtingos kalbos, aš apskritai labai mėgstu paprastą kalbą, paprastus žodžius, jokių įmantrumų kažkokių tai. Ir ten yra paprastai žodžiais pasakyta, priminta kažkokia tai na, įvedama į tą temą. Ir paskui yra praktika duodama. Bet tokios praktikos, tos, kur, nu, kaip sakau, mėgstu sakyti Mironovos frazę, om ant taburetės vadinasi. Tai reiškia, kad tu, pavyzdžiui, sėdi virtuvėje, skuti bulves, bet tu gali ir praktikuoti lygiai taip pat. Tau nereikia eiti kažkur, tai ten kažkokias salės, ten kažkokiose, taip važiuoja žmonės į stovyklas, ten, taip gerai, kam jos gerai, jam tokia pajausti būseną. Tai. Bet paskui tu tą būseną turi išmokti kiekvieną dieną atgaminti. Ir ten, pavyzdžiui, tokia praktika apie, dėl minčių, sakykime. Jos visos netgi atėjo kai kurios iš mano gyvenimo. Visas aš esu jas darius savo laiku. Ir, pavyzdžiui, tokia praktika su gumyte. Užsidedi gumyte ant tokia, bet tokia, kur plonesnė, kur skaudžiau yra ant riešo. Ir, pavyzdžiui, kaip stebėti mintis, nes mes dažniausiai nepastebim, kaip jos ateina, išeina. Tu paimi tą gumytę ir kaip tik pastebi mintį tik, ir paleidi. Ir tu patiri minimalų tokį skausmelį, bet tai tarsi inkaras, kuris tau padeda tam tikrų momentų pastebėti, registruoti savo mintis. Ir tai yra praktika. Dar viena praktika tokia irgi iš gyvenimo. Aš atsimenu, anksčiau labai mėgdavau viską reaguoti. Kas nors įvyko, aš iškart įdomu, ką tai reiškia, kodėl taip yra, o kaip čia man ta, ką jis norėjo pasakyti, čia ne taip pažiūrėjo ir taip toliau, aš taip toliau. Ir aš atsimenu, kaip mano dukra dar tada, ar paauglė buvo, ar jau kokia, jau mokyklą baigus, nepamenu. Ir jis sako, kai aš su jie ten kažkaip šnekėjau, jis sako, nu mama, nu kaip tu, sako, gali taip viską reaguoti, sako, nu kiekvieną nieką reaguoja. Nu sako, ką man daryti, sako, jeigu aš taip reaguoju. Nu tu reaguok į kas antrą, sako. Ir iš viso to gimė praktika reaguoju į kas antrą. Tai šita praktika labai labai padeda žmonėm, kurie va taip irgi į kiekvieną. Nu tada pradėkim nuo to, kad nu iš kartai taip neišeina atsisakyti. Tada tu reaguok į kas antrą. Bet tu, kad reaguotum į kas antrą, tu turėsi pastebėti vis tiek. Ir šitaip treniruojasi tam tikri dalykai. Net indus plaunant galima atlikti praktiką. Susikoncentruoji į tik į indų plovimą ir nieko daugiau ir jokių kitų minčių. Tobula meditacija. Tobula.
1: Tai va, visi mėlyje Utenos radio klausytojai, jeigu čia blaškotės, tai praktikuokit kas antrą, visą instrukciją rasite knygoje priminimai 21. Taip.
0: Taip.
1: Na, teko dalyvauti tavo organizuojamuose mokymuose, renginiuose tiek gyvai, tiek ir internetu. Asmeniškai sakau, dar taip laisvai, nevaržomai, kūrybiškai nesijaučiau kažkaip teki kaip srovė, nesustojimai ir tyrinėjai. Patirdamas džiugėsi, širdies gelmių, tikrai labai esu dėkinga už tokias nuostabias patirtis. Ir kyla klausimas, kaip gimsta renginių mokymų temos, kaip jas pajauti, kad būtent to reikia tavo klausytojai dalyviai.
0: O čia yra kodinis žodis pajauti, o antras yra, aš niekada negalvoju apie kitus žmones. Gal nuskambės labai arogantiškai, bet aš esu įsitikinus vienu dalyku ir tikrai, kadangi jau daug metų pati iš savo veiklos gyvenu, iš savo kūrybos, taip galėčiau drąsiai sakyti, iš kūrybos, kuris susideda tiek iš rašymo kažkokių tai dalykų, tiek iš dvasinių užsiėmimų, nors tai jie persipina pas mane, nes aš jų negaliu atskirti. Tai kada aš norėdavau įtikti kitiem ir darydavau kažką, tai o, rinkai to reikia. Nu, aš čia specialiai sakau tokį žodį, kuris man nepatinka, tas pas kaip rinkodara, kuri ta tiesioginė prasme man nepatinka, nes jinai na, iš dalies iškreipia kažkokius dalykus natūralius ir šiek tiek manipuliuoja žmonių sąmonę, šiek tiek vieni daugiau, kiti mažiau. Ir aš vis dėlto pasirinkau natūralumo kelią. Vat kelią, kada gimsta viskas iš erdvės, iš pajautimo, kas per mane ateina. Ir aš pastebėjau tokį dalyką, kad kada aš pajaučiu, kas per mane ateina ir aš leidžiu drąsiai transliuoti, tai visada atsiranda žmonės, kuriem to reikia. Bet jeigu aš bandau suvaidinti save, o bandydavau tikrai ne kartą, ir kalbėdavau ne savo tekstu, kažkokį tokį suvaidintą tekstą nenatūraliai, parašydavau kvietimus tokius su tam tikrom kažkokiom frazėm, arba pavyzdžiui, bendraudama jau renginiuose pradėdavau kažkokio įvaizdžio laikytis, nu nieko man neišeidavo, nieko. Aš iš tikrųjų tikiu, kad dabar ateina laikas, kada žmonės įsilaisvina patys iš savo kažkokių tai ribų, iš tokių kažkokių baimių. Ir ateina tas laikas, kada žmonės pradeda reikštis taip, kas jų viduj giliai yra. Ir anksčiau daugybė žmonių bijodavo tai daryti. Dabar vis daugiau žmonių tai daro, drąsinasi, laisvinasi. Ir iš tikrųjų tokios informacijos, būtent tokio prieimo prie visko, vis labiau ir labiau reikia. Na, pasižiūrėkime, jeigu taip jau aplinkui, kas darosi su visais tais, na gerai, tebūnė dvasiniai pramoginiai renginiai, nesvarbu, bet tai vis tiek jau yra kitas lygis. Palyginus su to, kaip anksčiau, sakykime, iš viso žmonės, nu, buvo vienintelis dvasingumo šaltinis, tai, na, bažnyčia, ten religija, ten įvairūs tikėjimai pagal šalis ten skirtingi. Ne? Bet taip, kad žmonės prieitų prie dvasingumo, prie Dievo, va taip natūraliai per savo vidų pradėtų eit, to nebuvo. Ir dabar vis daugiau žmonių nori, netgi ir jogą praktikuoja. Tai aišku, jeigu jogą žiūrėsi kaip į fizkultūrą, tada vieną, bet jeigu žiūrėsi jogą kaip į visų žmogaus sistemų na, tokį atvėrimą ir ten irgi dėmesingumas ir stebėjimas, viskas yra tenai. Ir jeigu tikrai į šitą pusę eini ir fizinį pratimą darydamas ir jungi savo vidų, kad jisai harmoningai derėtų prie fizinio veiksmo, tada yra nuostabi didžiulė praktika. Tai va labai daug žmonių ir domasi ir tai či, cigūnas, ten ir joga. Ir tai yra visos tos praktikos atėjusios iš rytų kultūros. Iš tikrųjų, kas jau buvo seniai, jau buvo seniai. Taip, kad aš manau, jog apskritai dabar reikia labai klausyti savęs. Tiesiog, tai yra vienintelis kelias. Ir aš jau čia šiek tiek iš šono nuėjau nuo klausimo, bet iš esmės aš kaip ir atsakiau, man atrodo, nes aš pati niekaip nežiūriu, ką kiti daro. Aš susitelkiu pati save ir bandau išjausti per save, net nebandau, tiesiog man dažniausiai, kai aš paleidau visą tą dalyką veikti, tai visa tai vyksta tiesiog spontaniškai. Tiesiog aš būnu, padarau kažką, tada ateina tuštumos fazė, tada toj tuštumos fazėje kažkokie formos, kažkokios neaiškius, kažkokie kodai, frazės. Ir paskui tik tai viens ir aš suprantu, apie ką visą tai. Ir aš tada tą pasiėmus pradedu išpakuoti šitą ir man taip gimsta viskas. Ir kas tikrai ko negaliu daryti, negaliu ilgai kažkokio vieno dalyko paėmus minkyti. Pats ilgiausias buvo mano rašymo laboratorija, labas mano tekstai, kurie gimė, tai yra programa rašantiem online, kurią dabar galima įsigyti šiaip jau internetu, kaip video ir užduotis, bet tai nuo 19 metų buvo. Ir aš daugybė žmonių per tą kursą praėjo. Tai irgi jis man taip gimė ir aš supratau, kad aš noriu daryti savaip. Na, ne taip, kaip kiti daro, nenusižiūrėjus, bet taip, kaip aš jaučiu, o taip, kaip jaučiu, dar niekur nebuvo. Tai aš visada, kaip, jeigu atsiduodi tam, kaip jauti, tai dažnai labai darai prieš srovę. Ne taip, kaip visi.
1: Na, už poros dienų, kaip esi minėjusi, atiduosi duoklę Utenai birželio 30 dieną. Įsidėmėkite visi 17:30. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje vyks kūrybinės dirbtuvės molio ir žodžio jausmas. Nuo Liepos 3 dieną 18:00. Žydinti alchemiją Utenoje, lengvas pirmadienis moterų rate Angelės Bažioninės sodyboje. Labai džiaugiuosi ir nekantriai laukiu, pašnekėkime apie tai, kuo čia mes galim suintriguoti, kad daugiau ateitų.
0: Na, iš esmės, aš čia nieko labai kažkaip intriguoti.
1: Nenoriu.
0: Aš tiesiog manau, kad irgi pagal viskas, pagal rezonansą dėsnį vyksta. Ir jeigu žmonės, na, girdi, ką aš kalbu, tai iš esmės, aš nebūnu taip, kad čia aš atsisėdau radijoje, esu viena, taip, taip. Kalbu vieną, o ten jau darysiu kažką kitą. Tai, nu, vis tiek bus viskas apie tą patį, apie tą gyvenimo alchemiją, apie tai, kad mes kiekvienas esam kūrėjas ir kad mes kiekvienas turime, kad mes galime iš tikrųjų ir savo gyvenimą padaryti gražesnį, na, ta prasme savo kasdienybę, ne vien tik išoriškai, ne vien tik daiktais, ne vien tik tai veikdami daug išoriai, bet ir savo gyvenimą gražindami, pasinerdami savo vidų ir pažindami tą vidinį meistrą, tą vidinę teritoriją ir iš jos, būtent iš jos eiti gyvenimą į kasdienybę, o net virkščiai, ne iš išorės eiti vidų. Ir tiesiog pajausti, ką reiškia, kada tu pakeiti tą fokusą, kada pradedi iš vidaus eiti išorę. Tai būtent tas alchemija moterim pirmadienį, tai ir gimė dėl to, kad, na, apskritai mes pirmadienius laikom sunkiais, tai čia jau ta alchemija bus vien tame, kad mes jį parodysim, kad mes galime ir pirmadienį, ir aštuntadienį, ir bet kokią dieną mes galim jaustis puikiai. Jeigu mes pačios to norėsim. Ir čia susifokusavom į moteris dėl to, kad šita žydinti alchemija yra online projektas, kuris vyksta, dar šiuo metu vyksta, bet jau ten grupė yra susiformavus, manau, kad rugpjūčio 10 dieną aš paleisiu antrą dalį jos. Tai dabar yra žydinti alchemija taškas beribiškume, o tas bus antra dalis bus žydinti alchemija gausoje. Ir noriu labai pasinerti į gausos temą, į visas jos aspektus. Tai šitame susitikime, kuris bus Utenoje gyvas, jis irgi skirtas moterim, nes labai daugeliui moterų dabar rūpi ne vien tik tai suknelės, ne vien tik tai lūpdažiai, bet ir kiti dalykai, gilesni dalykai. Ir mes būtent patyrinėsim, taip pat aš visur naudoju labai tą tokį kompleksiškai, ta prasme, ir pokalbis, ir galbūt meditacijos kažkas, tai susitelkimo paprastai į save parodyt ir pajausti savo širdies erdvę, pakalbėti apie širdies jausmą, kaip sekti juo, nes labai daugam dabar aktualu. Kažkaip pastebėjau, kad pašaukimas ir vat, gyventi širdies labai tapo tokios aktualios temos. Tai iš tikrųjų, tai tikrai nuo širdžiai sakau, tai labai labai svarbu dabar. Ir jeigu mes norim būti laimingos, mes turime išmokti pasikliauti tuo vidiniu vedimu ir drąsiai eiti tai, kur mus veda vidus. Tai kalbėsim apie taip, taip pat rašymas, kaip gali padėti mums atrasti tą vidinį jausmą, kaip galima rašymo pagalbą skaityti aplinką, ne? Kaip tai aplinkai galima užduoti klausimus ir kodėl jinai mums duoda atsakymus. Aš visą tai jums paaiškinsiu paprastą žmonių kalbą, jokios mistikos ir ezoterikos. Tiesiog paaiškinsiu, kaip tai vyksta ir kaip mes galime pačios turėti savo orakulą kartu su savim ir neiti pas jokias būrėjas šiukštu. O kitas renginys, jisai yra tarsi irgi, jis penktadienį, kur bus, kur Vytauto Valiušio muziejui. Tai iš tikrųjų, ten dirba mano sesuo, Asta, ir nelabai seniai pradėjo dirbti, ir jinai man, na, parodė tą muziejų. Aš iš tikrųjų buvau nustebus menininko, kūrėjo Vytauto Valiušio, na, tokia, nežinau, ne ta idėja, sakykime, ir kiek ten įdomių eksponatų yra. Ir man tada taip, kaip ir gimė ta mintis, kad man galima sujungti visą tai. Ir bus ir panerimas rankų į molį, ir bus į kūrybinį rašymą. Tai va, toks bus renginys, labai labai kviečiu dalyvauti, nemokamas šitas renginys.
1: Nežinau. Ir aš labai kviečiu, ir tikrai dalyvausiu, ir visus kviečiu. Čia ir vyrai gali, taip.
0: Aišku.
1: Mulyptyti molį, būtinai su žodžiu.
0: Vyrai viską gali.
1: Tai jau laikas išseko, labai gera tavęs klausytis, dar primink, kur dar tavo kūrybos galima surasti, paklausyti, paskaityti ir paprašysime pabaigai visada šitoj laidoj prašome linkėjimų iš gyvenimo alchemijos mūzos lūpų.
0: Oho, kaip skambu. Tai iš tikrųjų aš daugiausiai rašau savo Facebook'o profilyje, kur aš vadinuosi Rolanda Lū. Sutrumpinta pavardė mano Rolanda Lū. Taip pat turiu savo tinklaraštį www.rolandalu.lt. Taip pat turiu YouTube kanalą, irgi Rolanda Lū, bet aš dabar neprisimenu, nes ten kažkaip mandriau reikia ieškoti, bet jeigu įvesit Rolanda Lū, atrasit. Ir kas dar...
1: Na, laimingos ir... moterys.
0: Ai, laimingos moterys, tai kelionės ten į Indiją, varudenį važiuojam. Vėl, tai laimingos moterys, šviesus kambariai, bet jie mažai aktyvus dabar yra, nes daugiau dirbu su grupėm jau nu, labiau. Na ir ką ten dar klausai manęs?
1: Linkėjimus.
0: Ai, linkėjimus, linkėjimus. Gerai, tada aš pasakysiu tokį linkėjimą. Aš linkiu, kad gyvenimas jum visur klotų raudonus kilimus. Ir kad jūs lengvai, lengvai eitumėt tais kilimais ten, kur jūs veda širdis.
1: Labai ačiū, Rolanda, už šitos nutiestus kilimus ir norim kartu eiti ir praeiti Uteniškiai ir Valiušio keramikos muziejui ir kviečiam į Angelės Bražionės.
0: Jo, jo.
1: Vienu žodžiu turėsim ką veikti ir galbūt tikėsimės, kad tai bus dažniau, ką gali žinoti.
0: Taip, taip. Jeigu bus poreikis, tai viskas bus.
1: Taip, tai dar kartą ačiū Rolanda ir visiems primenu, kad viešėjo Utenos dukra, jau senokai gyvenanti Klaipėdoje, Rolanda Lukoševičienė. Tai jau girdėjot pradžioje, bet dar priminsiu ilgametę žurnalistę, įvairių tekstų rašytoje, kelionių indė organizatorė, žmonės mokanti rašymo paslapčių, vertėja, gyvenimo stebėtų ir žrašinėtoje. Taigi, ačiū dar kartą ir tariu iki malonaus.
0: Iki, iki.
2: Kai bandai rašyti, pradėti jaus kažkokį, tai nerimą ir atrodo netorio dūzgę, ne širdį, galvoj, yra kažkokia paslaptis. O tokia paslaptis ir kuri, va čia pat atrodo ir niekaip aš negaliu atspėti. Tačiau jie kelia šypsena.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Radijas. Radijas.
3: Čia Utenos radijas.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vykdydama tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai patikrinimus pastaruoju metu susiduria su atvejais, kai Lietuvoje gaminami tręšiamieji produktai neteisėtai ženklinami CE ženklu. Tai reiškia, kad gamintojai nėra atlikę gaminamų tręšiamųjų produktų atitikties vertinimo pagal reglamentą. Atkreipiamas dėmesys, kad tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų gamintojų ženklinamų CE ženklų gali būti laikomi Europos Sąjungos trečiamaisiais produktais ir tiekiami rinkai tik tuo atveju, jeigu jų sudėti yra tik tai tam tikri mikroorganizmai. Palio pirmą dieną įsigaliojo draudimą žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių antrame priede nurodytose upėse. Daugelį šių upių svarbios margųjų upėtakių migracija ir nerštui, o kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos. Vykstant lašišų migracijai šiuo metu galioja specialų žvejybos reguliavimas jų apsaugai svarbiose upių ruožuose. Nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 draudžiama žvejoti mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, nurodytuose upių ruožuose neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai, bet to draudžiama žvejoti praėjus daugiau kaip valandai po saulės laidos ar likus daugiau kaip valandai iki saulės patekėjimo. Reikalavimas įsigyti žvejo mėgėjo kortelę netaikomas nemokama žvejybos teisę turintiems asmenims iki 18 metų valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir asmenims su negale. Primenama, kad nuo spalio 1 iki gruodžio 31 dienos taip pat draudžiama žvejoti sykus. Europos parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas didelė balsų dauguma pritarė pozicijai dėl pramoninių išmetamų teršalų direktyvos peržiūros, kurie siekiama išvengti neproporcingos administracinės ir finansinės naštos gyvulininkystės ūkiams. Europos ūkininkams ir žemės ūkio kooperatyvams atstovaujanti Kopako Kega šį sprendimą vertina palankiai ir pabrėžia, gyvulininkystės ūkiai nėra pramonės objektai, todėl jiems negali būti mechaniškai taikomas didiesiems pramoninėms teršėjams sukurtas reguliavimas. Respublikinė Šiaulių ligoninės nefrologijos toksikologijos skyriuje pastaraisiais metais beveik nepasitaikė tavo grybais apsinuodijusių pacientų. Būna, kad žmonės per daug grybų suvalgo arba prastai sukramto, būna, kad užgeria alkoholiu ir pasitaiko skrandžio sutrikimu. Tokiems pacientams prireikia gastroenterologų pagalbos. Besibaigiant grybų sezonui į ligoninę pateko pavieniai grybais apsinuodiję pacientai. Apsinuodijus pasireiškiantis vėmimas ir viduriavimas ir yra pirmoji pagalba, patariama gerti vandenį ir skatinti vėmimą, jokių būdų nestabdyti jokiais vaistais ar liaudiškomis priemonėmis viduriavimo, kuris yra tarsi savotiška detoksikacija ir organizmo gynybinė funkcija. Galima gerti aktyvuotos anglies, tačiau sutrintų tablečių kiekis turi būti labai didelis, vėliau taip pat vartoti daug skysčių. Elektrolitams atstatyti patariama gerti mineralinį ar truputį pasaldintą vandenį. Jei po apsinuodijimo požymį pasireiškia po 2 valandų ir vėliau, jokių būdų nesigydykite namie, vykite į gydymo įstaigą, teigia specialistai. Ruduo sodininkų dovanoja ne tik gausų derlių, paskutinius žiedus ir spalvingus medžių lapus, kai sode susikaupė ir didžiausias kiekis organinės medžiagos, nukritę lapai, nupjauta žolė, daržovių likučiai, išravėtos vienmetės piktžolės, smulkintos šakelės, visa tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nereikalingos atlikos, iš tiesų gali tapti vienu vertingiausių sodo išteklių. Tinkamai paruoštas kompostas po kelių mėnesių ar metų virsta tamsia pure žemę praturtinančią organinę medžiagą, kuri padeda dirvožemį išlaikyti drėgmę, gerina jo struktūrą ar palaipsniui papildo augalams reikalingomis maisto medžiagomis. Labai patogu turėti 2 komposto vietas arba 2 dalių kompostavimo dėžę. Vieną dalį visą sezoną kraunamos naujos atlikos, o kitoje tuo metu bręsta jau sukauptas kompostas. Kompostas turi kvėpuoti drėgmė, taip pat yra nemažiau svarbi. Aktyvi komposto krūva nėra šalta žemės sankaupa, jos viduje vyksta intensyvi biologinė veikla, todėl temperatūra kyla. Tai vienas aiškiausių ženklų, kad mikroorganizmai turi pakankamai maisto ir tinkamas sąlygas. Brandus kompostas savo išvaizdą mažai primena pradinę žaliavą, jis tampa tamsus, purus, gana vienalytis, skleidžia malonų žemės kvapą, o atskiras lapų žolės ir daržovių liekanas jame sunku atpažinti. Brandus kompostas taip pat neturėtų būti karštas. Jei kompostas po vartimo vėl stipriai kaista, tai gali būti ženklas, kad skaidymasis dar nėra pasibaigęs. Daugiau galios, elektrifikuota transmisija, alternatyvūs degalai, autonomija, šių metų konkurso metų traktorius 2027 kandidatai gerai atspindi kryptis, kuriomis juda traktorių gamyba. Tarp 23 kandidatų, kuriuos pristatė 18 gamintojų, galima rasti tradicinės ir gerokai kitokios konstrukcijos bei sprendimų mašinų. Šį žvilgsnį nukreipėme ne į tai, kuris traktorius laimės, o į tai, ką gamintojai siūlo skirtinguose galios ir paskirties segmentuose. Pirmoje dalyje pristatome didelės galios, vidutinės galios ir standartinės paskirties metų traktoriaus kandidatus iš viso 12 skirtingų modelių. Kitame numerėje supažindinsime su specialiosios paskirties ir tvaraus metų traktoriaus kandidatais, taip pat robotų nominacijai pateiktais modeliais, teigia žurnalo Mano ūkis korespondentai. Birželį Neapolyje komisijos nariams pristačius šiemet konkurse dalyvaujančius kandidatus, kai kurie gamintojai, kaip įprasta, pasinaudojo galimybę saugoti techninių duomenų slaptumą iki tam tikrų datų. Šiame pristatomų trijų nominacijų kandidatų numerėvis dar negalima atskleisti Valtra modelio kovojančio dėl vidutinės galios metų traktoriaus 2027 apdovanojimo ir klas pristatomo standartinio metų traktoriaus kandidato. Draudimas skelbti modelio pavadinimą, techninius duomenis ir nuotrauką šiais metais jubilienę 75-ą veiklo sukaktį švenčianti Valtra taiko iki spalio 5 dienos, o štai klas iki pat apdovanojimo ceremonijos, kuri vyks lapkričio 10 dieną parodoje Eima Bolonijoje, Italijoje. Taigi metų traktoriaus 2027 pretendentų techninis portretas agroverslo žurnale Mano ūkis. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

103.9 FM, Utenoje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: A party.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkė kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą, autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo, plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos meilės.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos radijas.

Straipsniai ir dažniai vaikinė iškėlė tave kaip kampinį, kaip kabelinė nabadusto, kaip keista. Priedainį tavo girdėjau playlistę, ne tavo. Lengviau tikėt, kad tu netikras, tave nulipdė nuo metų.

labai kam reikėjo, išdūrė aplodismentai. Kiekvienas viduj savo pareikis švytin, kaip švyturys, tegul kalba muzika.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

3 ir 9 FM.